קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק.

0: חדש. בחסות סלקום, המביאה לכם מבצע לקיץ. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו, כוכבית 2031. למשך 3 חודשים, כפוף לתנאי התוכנית.
1: אז גם הבוקר, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, בוקר חדש. כן, יום שני, קצת קשה לכולנו להתחיל, להמשיך את השבוע הזה, אז לאור ההצלחה אתמול, אתם בוחרים היום את השיר הכי טוב מסדרה או סרט. גם הבוקר, שיר הכי טוב מסדרה או סרט, שלחו אותו בוואטסאפ ל-054-999-4399. 054-999-4399, ואחד או אחת מכם יזכו ב-300 שקלים לקניות, וזה עם סלקום, מבצע לקיץ, גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש, להצטרפות חייגו כוכבית 2031, וזה ל3 חודשים, כפוף לתנאי התוכנית. שיר הכי טוב מסדרה או סרט, אתם שולחים אותו עכשיו, ואולי הוא יסגור את התוכנית בוקר חדש. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. מזהים? שקיעתה של הזריחה, עשו בזהירות, יום טוב שלי.

היום. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. אוגוסט במזגן, כל הסדרות החדשות המומלצות שאסור לכם לפספס. מחפשים חופשה קצת אחרת? 10 המדינות הכי פחות מתוירות בעולם, ומה תמצאו שם? הורים בחופש הגדול? זה בשבילכם. מצאנו מה לעשות עם הילדים באזור הכי מפתיע בארץ. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: היי היי היי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלז'ר, המשחק של גבינת נפוליאון. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן. גבינת שמנת מפנקת במרקם הייחודי שאתם אוהבים. אותו הפלז'ר בלי הגילטי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר שארצות הברית מורידה פרופיל בעניין איראן, מנהלת עם המסע ומתן באופן חלקי מאוד. בריאיון לפרשננו ברק רביד אמר טראמפ שהוא אינו ממהר להחליט באשר להסכם עם איראן או באשר לחידוש הפעולה הצבאית נגדה, אלא מאמר על כך שהלחץ הכלכלי על איראן יעשה את שלו. למרות הודעת ראש הממשלה נתניהו שישראל דוחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום ונסיגת צהל משטחים ברצועת עזה, נתניהו עצמו נכח בדיונים קודמים שעסקו בנושא. כתבנו ניצן שפירה פרסם.
1: בדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר נכחו הרמטכ"ל זמיר וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו. הנסיגות שעליהם דנו נוגעות לשלושה אזורים סמוכים לרפיח שאושרו במערכת הביטחון יחד עם האמריקנים בהתאם להבנות הראשוניות. על פי מה שנידון בשלושת האזורים האלו, מועצת השלום תתחיל את הפיילוט, כאשר המשמעות היא החלפה של כוחות צהל בכוח רב-לאומי. בדיון הזה דנו גם בממשק בין צהל לכוח רב-לאומי. גורמים במערכת הביטחון אמרו לנו, השינוי בעמדת ראש הממשלה קרה אתמול. למדנו עליו מהתקשורת.
0: ומנכ״ל מועצת השלום, ניקולאי מלאדנוב, התייחס להסכם בריאיון לפרשננו הפוליטי עמית סגל.
2: Nobody is required to do anything. Last of all, Israel, before we actually have verified steps.

0: on the ground. If there is verified decommissioning, Israel then withdraws from Gaza.
1: אף אחד לא נדרש לעשות כלום, במיוחד לא ישראל, לפני שיש לנו צעדים ברורים בשטח. אם יהיה פירוז נרחב, ישראל תיסוג מעזה מעבר לקו הצהוב. ברור שאנחנו נזוז אחורה בהדרגה עד לגדר עזה, כך לדברי מלדנוב. שוטרים ניסו לבצע מעצר אמש בבית שמש, הרקע אינו ברור. כתבנו אל הירשמן מוסר כי המונים הגיעו למקום והשוטרים התיזו לעברם גז מדמיע ועזבו מבלי לבצע את המעצר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. הטמפרטורות יעלו, אחוזי ההלכות ירדו, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את היובש באוויר. מחר וגם ביום רביעי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, עומס החום כבדת קיצוני, הקלה בחום תורגש ביום שישי.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: מה העניינים?
2: מה קורה?
1: מה המצב?
2: וואלה, תקשיבו.
0: מה?
2: אני מטולטלת. עברתי אתמול חוויה די עוצמתית, האמת. זו המלצה, אוקיי? אני רוצה להמליץ לכם על מופע שהייתי בו אתמול, והוא חד פעמי.
1: את מתכוונת למכות באחל הקרח?
0: זה היה באחל הקרח או בסימול?
1: זה היה בסימול. באייסמול.
2: באייסמול,
1: אייסמול.
2: אייסמול, מה זה סימול?
0: סימול זה הקניון השני באילת. נדמה לי שקוראים לסימול.
2: נכון, נכון. כשיש את פסטיבל הג'אז, זה סיבמול.
0: כן.
2: סליחה. מה זה? מאיפה למדת את הדבר הזה?
1: בת אחד היום בטעות.
2: אוקיי. בקיצור, אז לא, זה לא... וואי, המכות...
1: רוצה לדבר על זה שנייה? לא רוצה לגזול לך את ההמלצה, אבל כאילו...
2: אל תדאג, אני אגיע אליה.
1: זה היה... הרגשתי שזה מרתק אותנו, את כולנו, כי זה כל כך חזר לנו, האווירה הקרה הזאת, אל מול המכות החמות, כאילו אתה רגיל לראות את זה בבריכה או בים, ומשהו פתאום באווירת האנה ואלזה הזאת, של לראות גם אנשים מנסים ללכת מכות על קרקע שהם לא רגילים ללכת בה. יש ממש את הרגע שרואים את החבר'ה האלה רצים.
2: דג מחוץ למים.
1: מה זה מחוץ למים?
0: זה גם קרקע שהם לא רגילים להיות, כי פיזית גם היא לא יציבה. זאת אומרת, אתה לא יכול לרוץ, זה כמו כלב על פרקט. אתה כאילו מפרפר במקום, אין כיסות קטר להעיף, אין איזה רמקול JBL שיטריד את מנוחתו של מישהו, אין וודקה רדבול, כאילו כל התנאים ליצירת מכות בבריכה או בים לא התקיימו שם.
1: לא התקיימו, ועדיין הם הצליחו למצוא את המכות, זו יוזמה בית, כאילו זה הגאונות הישראלית. אפילו רגע שאחד מהם ניסה להוריד את אחד מהמגלשיים, מחלקיים, כדי להשתמש בו ככיסא פלסטיק.
2: אומייגאד, הוא רצה לקחת את הדבר אחד הזה?
0: זהו, כי אומנם אין כיסות פלסטיק ורמקולים, אבל יש קרבה לסכינים, היא גדולה מכל...
2: זה הרבה יותר מסוכן מכיסא כתר. כיסא כתר זה בטיחותי, חברים.
0: זה כיסא בטיחות.
2: ממש.
1: נכון, כי אפילו אין לו שפיצים.
2: בדיוק, הכל רך, רך, ידעו מה הם עושים שם במפעל.
0: הנעליים של
1: ההחלקה
0: לקרח הם סכנת נפשות.
2: הרי זה הפחד בחיים שלי, הנה, אם אין מספיק פחדים, זה כמובן... זה לא שאני, זה אני נופלת באחל הקרח, ואז נופלת עם הידיים, ואז מישהו עובר וצלק.
0: ברור.
2: אז כשאני נופלת באחל הקרח, אני מרימה ידיים רגליים.
0: לדעתי זה ממש מין בדיחה ויזואלית כזאת מכל סרט של וויל פרל. נכון, שכאילו נופלים על הקרח, ואז נשאר כאילו גידם בידיו.
1: אהבתי שצרפת את אותו, וויל פרל.
0: וויל פרל.
1: פרל.
0: פרל. בסדר, משדרגים הכל היום. את המכות לקרח, אתה זה.
1: בדיוק.
0: נכון, אבל זה אנה ואלזה, וואו.
1: זה היה מקסים. זה היה ממש ממש מקסים.
2: כן, זה כמו במשחק מחשב שכאילו יש את השלב המיוחד, שזה כאילו מה שאנחנו יודעים, אבל בשלג.
1: נכון.
2: זה ממש ככה. כן. טוב, לא, נקווה אבל שיפסיקו לריב מכות. מתי נגמר החופש?
1: עוד שלושה שבועות, משהו
2: כזה. ואז היא ייגמר, נמגר את התופעה. כמו שננצח באיראן. ניצחנו למעשה.
0: זה הכל שאלה של רק מה מכריזים.
2: בדיוק.
0: טראמפ עומד להכריז על ניצחון באיראן. האיראנים עומדים להכריז על ניצחון באיראן. כולם מנצחים, ורק אנחנו הפסדנו, כי תישאר עם גרעין, עם כל הטילים הבליסטיים. כל האירוע, המשטר התחזק, עם מוטיבציה חזק, הכל בסדר. כן, העיקר שיכריז על ניצחון, וכמו שאמר לברק רביד, אני הולך להוריד פרופיל באיראן. סבבה. יא משתמט, מה אתה מוריד פרופיל?
2: יואו, זה שהוא אמר, אני הולך להוריד פרופיל באיראן.
1: כן.
2: אדם גם שכאילו, יש לו את הדבר הזה?
1: להוריד פרופיל?
2: הוא יעלה פרופיל על זה שהוא מוריד פרופיל.
0: כן.
2: זה מה שהוא יודע לעשות. כן, כן, כן.
0: אז רגע, אז היית במופע שטלטל אותך.
2: כן, שטלטל אותי. ואני רוצה להמליץ למאזינים ללכת אליו. אבל העניין הוא שהוא חד פעמי. הוא קרה רק אתמול. וכמו שהוא היה אתמול, זה כבר לא יקרה שוב. הוא כבר לא יהיה עוד פעם. והוא לא ניתן לשחזור. אז רק מי שהיה בו אתמול.
0: את ממליצה עליו למי שהיה אתמול.
2: כן, אני ממליצה לכל מי שהיה אתמול על החוויה הזאת.
0: שתיכנסו למכונית הזמן שלכם. תחזרו לאתמול בבוקר.
2: כן, כן. הייתי חוזרת כבר הרבה יותר אחורה, אם כבר. אבל אני מדברת על המופע, לא מכניסה את זה הביתה. זה מופע וידועים של ג'ייסון דנינו הולט. עכשיו, ג'ייסון דנינו הולט הוא חבר, הוא חבר, חבר רחוק. הוא חבר שפוטנציאל החברות לא מתממש, אבל כאילו יש פוטנציאל, ואנחנו יודעים את זה, ואנחנו יודעים שמתישהו זה יקרה. אבל מאז אנחנו נפגשים כל פעם באיזה אירועי קצה, כמו הופעה של אזיליה בנקס בישראל, כזה.
1: אין יותר קצה.
2: כן, זה היה הדבר הכי קיצוני שחוויתי, וזה אדם לחוות איתו דברים קיצוניים, ואני מאוד מאוד אוהבת את ג'ייסון ואת פועלו, וכל מה שהוא נוגע בו, אני יודעת שזה יהיה משהו שהוא ייתן לי איזשהו בוקס בבטן, והמופע הזה, מופע הוידועים הזה, זה מופע שרץ מ-2015.
1: נכון, אני שמעתי הרבה אודותיו.
2: כן, אני כבר הייתי בגלגול שלו כבר באמת לפני איזה כמה שנים בבית של ג'ייסון, והוא רץ והוא הסתובב בכל מיני מקומות, גם בעולם, ועכשיו הוא חוזר לכל מיני מופעים כאלה. עכשיו, מופע שרץ כל כך הרבה זמן, מ-2015, זה אומר שקורה שם משהו. קורה שם משהו, ואנשים באים וחוזרים. אז זה מופע וידועים. עכשיו, מה זה וידוי? מה זה וידוי?
0: שאתה מספר משהו סודי, שלא נוח לספר, או שיש השלכות ל...
1: סוד שלך, לא של מישהו אחר.
2: משהו שאני לא נוהגת לומר על עצמי, שמקושר לבושה ולאשמה. דבר שאם אני אומר אותו בחדר שהוא מלא באנשים, אז אני אפחד, אז מה הם יחשבו עליי. והמופע הזה מוגדר ברובו על פי כלל אחד שג'ייסון חוזר עליו בראשית הערב, שמותר לדבר בערב הזה רק בוידועים. זאת אומרת, אין תגובה, אי אפשר להגיב סתם שהוא מספר וידוי, אני לא יכולה להגיב לו על הוידוי.
0: אבל זה דו-כיווני, אבל זה לא במה וקהל, או שזה...
2: אז זהו, יש כמה ורסיות של המופע, אבל קהל גם משתתף. יש מופע שאתמול הייתי שזה רק קהל.
1: שכאילו אין מופע פרט למה
2: שהקהל נותן. יש את ג'ייסון שהוא כן מוביל את זה.
0: כן.
2: ביד רמה ובחוכמה וברגישות, ושתדעו ש... יש על מי לסמוך, זאת אומרת...
1: יש מי שמנווט.
2: הוא עושה את זה, כן, כן.
0: יש פרסים כאילו?
2: איזה פרסים?
0: כמו בתוכנית אצלנו, שהמאזינים מספרים לנו סיפורים וידועים.
2: האמת היא שזה די אותו, אבל לא, אבל בלי פרס, הפרס זה הוידועים. מחלקים, מחלקים בסוף.
0: וזה, הוא לא עומד כזה נפוליאון. לא. אותו גילתי.
2: לא, לא, אבל העניין הוא, אבל...
1: בטף, יש פרסים.
2: אבל לא, אבל אני אגיד לכם למה אין פרסים. הפרס הוא זה שאין תגובה שלנו, אין שיפוטיות, אין תגובה שלנו, אין שיחות, אין שום דבר. ואם מישהו עובר על הכלל הזה, אז יש גם מילת ביטחון, שזה לא מכניסה את זה הביתה, זה שם המופע. ברגע הזה קורה משהו, אני לא רוצה לספיילר, אבל ברגע הזה קורה משהו, וממשיכים. כן, כן. עכשיו, שמעו, יש משהו שהוא כמעט מטריד בחשיפה. בחשיפה של אדם זר מולך. כאילו, זה ממש משהו שהוא לפעמים מקווץ. אבל וואלה, זה שווה את זה. כי גם אם אני הגעתי למופע ולא התוודעתי, תחשבו על אדם שנמצא שם ומספר איזה משהו שיש בו בושה ואשמה. מיד הדבר הראשון שהנפש עושה זה רגע להבין איפה אני אל מול הוידוי הזה, וגם בעצם יוצא לי להתוודות בפני עצמי על משהו. ככה שהפעולה הזאת, גם אם לא אומרים אותה בקול ולא חייבים לומר אותה ולא חייבים כלום, עדיין יש איזשהו משהו שאת מתוודה, גם אם זה רק בפני עצמך, על דברים.
1: שאלה.
2: כן.
1: היה רגע שבו מישהו או מישהי התוודו משהו שאת כאילו היה לך קשה איתו ברמות?
0: לשמוע אצל האחר.
1: לשמוע אצל האחר? לא שאיבת את זה, כי אסור להיות שיפוטי וכו', והבנתי את הכללים של הערב, אבל היה משהו שכאילו שזעזע אותך?
2: אני לא רוצה להרוס את החוויה של מי שהיה אתמול.
1: אוקיי.
0: או להביך את מי שסיפר את הדבר, אבל בטוח יש הרבה רגעים שמתכווץ את הבטן, שמישהו חושף משהו ממש אישי, או מביך, או מוזר, ואתה כאילו...
2: כן, כן. והשקט הוא גם חשוב שם. זה באמת איזשהו... אני באמת ממליצה ללכת לדבר הזה, אבל אתם באמת, אתם לא חייבים לדבר.
0: אז הוא חד פעמי, כי בעצם זה על תוכן של הקהל מבוסס.
2: אז זה תוכן של הקהל. כל פעם זה מופע אחר שעולה.
1: וכולם חייבים להתוודות, או שאתה יכול להגיע לשם בפוזת לארי דיוויד?
2: אתה יכול להגיע בפוזת לארי דיוויד.
1: לשבת ולשפוט את כולם ולא להגיד
2: כלום. בפעמים הראשונות אני הייתי שם, כן, בפוזת לארי דיוויד, אבל אני בגלל זה ממליצה לאנשים ללכת לשם לבד. הלכתי כמו לבד.
1: נייס.
2: הלכתי לבד, שזה דבר מטורף מבחינתי, והלכתי לבד, וזה משהו אחר. אז זהו, אז המופע הזה, יש מופע וידועים, לא מכניסה את זה הביתה, עכשיו גם הוא לפעמים רץ באיזה שהם קונספטים. אז יש ימין שמאל, וזה וידועים מאחורי זהות פוליטית. וזה הולך לקרות ביום שני, ה-17, כן? בהרצל 107, זה בית הצעירים והצעירות בתל אביב, מקום מאוד מאוד נחמד וכיפי להיות בו. אז אני מאוד מאוד ממליצה. וגם אם זה וידועים פוליטיים, זה לאו דווקא ילך לשם, אני ממליצה לכם, לשניכם, ללכת ביחד.
0: לא נכנס לשום מקום שהוא אינו בית הצעירים. גם כולם עם אוזניות עם חוט ו...
1: בטח לא כשכולם מתוודים על דברים, ממש, ממש ממש לא. יש איזה קטע ב... אוקיי, אנחנו חיים בתקופה מטורפת, נכון? מבחינה טכנולוגית, ומבחינת הדברים שקורים וההתפתחויות, שכאילו כל יום אנחנו באמת שומעים על 4 news items חשובים בטירוף, על מודל שברח מהקופסה שלו, ועל פרצות הבטחה שהתגלו במקומות מאוד חשובים. וכאילו אני מרגיש, לא יודע, יש לי מין, כבר לדעתי דיברנו על התחושה הזאת, ההתרגשות הזאת בבטן מתקופה פרוצה לחלוטין, אוקיי? איזה דוד באוסטרליה ישב בבית ורצה להזמין תור לשיעור מאוד מאוד פופולרי בג'ים שלו, אוקיי? ושמשהו שאתה יכול להזמין רק לשבוע, והוא היה בווייטינג ליסט לאותו שבוע, ואז הוא ישב וביקש מקלוד לסגור לו את הפינה, ולהזמין לו תור לשבוע הבא, משהו שהוא לא אפשרי במערכת. וקלוד...
0: כי היא מוגבלת בכמה ימים קדימה, אתה יכול...
1: כן, אתה לא יכול את שבוע הבא, אתה צריך כאילו לחכות שזה ייפתח, ואז כולם מחכים איתך. הוא ביקש מקלוד לעשות את הדבר הזה, וקלוד מצא פרצה שמאפשרת לו לגשת ליומן העתידי. זאת אומרת, גם למה שקורה שבוע הבא. עכשיו, זה סתם אתר של סתם איזה מכון כושר באוסטרליה, כן? זה לא שהוא פרץ לפנטגון. הוא פרץ לאתר כמו מיליוני אתרים ושירותים שאנחנו נחשפים אליהם כל יום. ואז הבחור הזה ראה כיתוב, ואמר לו, תגיד, אני ברשימת המתנה לשיעור השבוע, בשבוע הזה שלנו. יש סיכוי שתקדם אותי ברשימת המתנה? ואז קלוד... נכנס לתוכנה הזאת ומצא עוד פרצה שמאפשרת לו למחוק משתמשים אחרים מרשימת ההמתנה.
0: וואו.
1: ועשה את זה.
2: ואז... רגע, אבל קלוד שואל?
1: אז הוא לא שאל.
2: הוא לא שאל.
1: הוא אמר, מצאתי את היכולת ובחנתי אותה על איש אחד, מחקתי אותו. ואז הוא אמר לו, אוקיי, זה לא מה שרציתי, אתה יכול להחזיר אותו? הוא אמר לו... לא.
0: אין לי את השם.
1: אין לי, אני לא יכול להחזיר אנשים לרשימה, אני יכול למחוק אותם מהרשימה.
0: ועל ידי המחיקה שלו בעצם הוא מקדם...
1: הוא קידם אותו, כן? הוא קידם את המאסטר.
2: זה מטורף.
1: זה מטורף וזה מסעיר, וכאילו אנחנו חיים עם עולם שיש בו הרבה מאוד שירותים שנכתבו וקודדו בתקופת טרום קלוד וטרום ה-AI וטרום האג'נטים האלה.
2: כן.
1: אז יש מסביבנו כל כך הרבה... פרצות הבטחה כאלה, שיקח זמן עד שיקום כל השוק הזה שנועד לסגור את אותן פרצות הבטחה, וכל החברות שבטח יקומו ועכשיו קמות, שיבואו לאותו מכון כושר ומכוני כושר כאלה ועוד מיליון שירותים, ויגידו להם שמועים, אפשר דרך קלוד לפרוץ למערכת שלכם, בואו תשלמו לנו X כסף בחודש ואנחנו נתקן. עד שזה יקרה, אנחנו בתקופת נאפסטר. אנחנו כאילו, זה ימים של סוף ה-90s, שהכל אפשרי.
0: נכון, שזו תחושה כזאת ש... קורה משהו חדש, הוא לא מוסדר ולא מבוסט ולא...
2: כן, עוד אין חוקים לגביו, עוד אפשר לנצל אותו.
1: והראשונים להבין.
0: כי תמיד, בדיוק, מאמצי הטכנולוגיה הראשונים הם גם המרוויחים העיקריים, עד שמגיעים מאחוריהם אנשי טכנולוגיה יותר כאילו מהוגנים, שמבינים שאפשר לעשות כסף גם מהסדרה והגנה, ועוד הרחק, הרחק מאחור, המחוקק שעושה רגולציה גם.
2: איפה היא?
1: בג'ים.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש אחת כבר עמוס ממוצא הדרל, בדרך רבה בצומת עכו מזרח, בגן רביעת גבעת שמואל, בכניסה לניצנים, בדרך אחת גם בקיבוץ גלויות, כביש 70 בתמרה ובדרך 41 באשדוד.
0: תודה רבה. תכף אנחנו עם נפוליאון, מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי, והבוקר, הנה בהמשך לענייני קלוד, ספרו לנו אתם על פינוק קטן שעבדתם עליו, קשה, משהו שהמצאתם, שהכנתם, שקימבנתם, לכם, לחיים שלכם, או עבור מישהו אחר, לא חייב להיות כמובן בתכנות או ב-AI, אלא משהו פיזי שבניתם אולי לבד, ספרו לנו על הדברים שאתם המצאתם, הכנתם, רקחתם, אפשר בוואטסאפ 054-999-4399, אפשר גם בטלפון שלנו, 1-900-72-99-99, ואולי תצאו מכאן עם 900 שקלים לקניות, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
6: טיפ לקוני רכב. בקשו לראות היסטוריה טיפולים של הרכב. היסטוריה טיפולים מסודרת ומתועדת שווה הרבה יותר מהסברים בעל פה. המידע מטעם.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. זה קיז. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
3: בוקר חדש, בחסות
8: חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון. ועכשיו 9% שומן. אותו הפלז'ר בלי הגילטי.
9: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
11: אקו 99
12: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
13: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
14: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: מבצע קיץ.

0: 31 למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: אתם יודעים? פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט. טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל
4: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של פלז'ר, בחסות חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן, גבינת השמנת המפנקת של נפוליאון, במרקם הייחודי שכולם אוהבים, אותו פלז'ר, בלי הגילתי.
2: בוקר טוב הדר.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
4: מה קורה הדר?
3: מה העניינים? איזה כיף לשמוע אתכם כל בוקר מחדש.
2: תודה רבה, כיף שהתקשרת. 300 שקלים לקניות במגוון רשתות שלך. אנחנו עם מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון. עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילתי. ספרי הדר על הפינוק הקטן הזה שאת המצאת, בנית, שפצרת. מה זה?
3: אוקיי, אני בפרק ב', פרות אותו 5 שנים. והבן זוג שלי חגג ביוני האחרון 50. מבחינתי יום הולדת זה משהו מאוד מאוד חשוב, לא משנה מה, חשוב ממש, במיוחד שזה גם אירוע גול, והיה חשוב לי לעשות משהו שונה מבדרך כלל, וחיפשתי איזושהי אפליקציה, משהו שיכול לעזור לי, ופשוט לאורך כל התקופה עד החגיגה עצמה של ההפקת יום הולדת, שזה האירוע, כל פעם הפתעתי אותו בשיר אחר שבניתי באיזושהי אפליקציה שיש, אני לא יודעת אם אני יכולה להגיד את השם שלך.
2: תגידי.
3: אבל הייתי צריכה להכניס, מה?
4: תגידי.
2: סונו?
3: אז זה נקרא סונו.
2: כן.
3: וכל פעם הכנסתי כאילו מלל שונה שקשור עליו, וזה יצא לדוגמה, היה יום הולדת עברי שלו, בכלל לא ידע. ופשוט הכנתי באוטו כמו תאורה כזה של מועדונים, חיברתי כזה, זה משהו שהזמנתי מראש. באליקספרס, ושאתה מכניס את זה לחיבור, כמו של מתן, זה עושה אורות באוטו, והוא נכנס, הילדים שלי היו באוטו, והשמעתי להם את השיר כבר קודם, ופשוט שרנו לו, וזה פשוט סלוגן כזה, ועומר חוגג 40, זה כזה משהו מאוד כתבי, הוא לא הבין מאיפה זה הגיע, וכל פעם שהיה בסיטואציה אחרת, הפתעה כזאת עם שיר אחר, שבסופו של דבר, א', זה היה ברקע, זה כבר נכנס לפלייליסט, וזה כל פעם מושמע, ובמולדת עצמה, פשוט ממש בנינו שיר עם פזמון עם הכל, ועשיתי מצגת מאוד מושקעת, ושם היה ממש שיר עם מי זה אומר, וגם לקח הרבה זמן להכין את הכל, כי זה לא שאני מכירה אותו מילדות, אז הייתי צריכה ללכת ולמצוא דרך להגיע לאמא שלו, ולאלבומים של פעם בשביל למצוא את התמונות שלו מאז שהוא קטן, ולעשות את זה בלי שהוא ידע, וכל התהליך, ואחותו, יש לו אחות אחת שגרה בחול, ופשוט העסקתי ממנה ממדריד שתשלח לי תמונות מפעם, כאילו זה היה כזה איזשהו הפקה, ובסוף היה את השיר הזה, שממש בנו עם בית פזמון, ואומר מי הוא ומה הוא, הוא אנטימן, ומה הוא אוהב ומה הוא פחות אוהב. כאילו זה היה מאוד מרגש, וגם האנשים שם וכולם מאוד התלהבו. וזה כלי שמאוד התחברתי אליו, כי אתה כותב את התוכן, אתה שם את מה שאתה רוצה, אבל גם אתה בוחר את הסוג של הלחן, ואת מה, את כל הסגנון.
4: כן,
2: זה סוג הפקה, ואיזה סגנון.
4: זה ישראל כץ.
2: כן,
3: כן, זה היה ממש...
2: וגם בוארון.
4: אה, הוא גם עשה?
5: די.
4: די.
3: זה מאוד מאוד הפתיע, וכל פעם גם, אתה יודע, זה סגנון אחר, וזה הסייט שלו, כמו שאומרים. אנחנו עד היום, מדי פעם זה קופץ לנו בפלייליסט השירים, אז...
4: תשמע, אני חייב להגיד שכאילו הכלי, אתה יודעת, אנחנו מכירים וכולי, אבל... פשוט שומעים על הקול שלך, כמה התרגשת לעשות לו את זה, וכמה...
3: כן,
5: פרק בית. פרק בית. כן, מגיעים גם לבית בית.
3: זה עוד הייתי עושה הפקות, זה לא חדש, אבל זה משהו אחר. כן, זה עם הולד 50.
2: אבל באיזה פלייליסט זה... סליחה, באיזה פלייליסט זה קופץ? לא הבנתי.
3: לא, אני שמתי את זה ב... נו, בספוטיפיי שלי באוטו.
2: העלית שיר לספוטיפיי?
3: שלנו, כן, שמרתי את זה. אז זה מתחבר לי או משהו כזה. אני לא יודעת איך זה עשה, אבל איכשהו באוטו יום אחד זה עלה ככה.
5: זה לא בספוטיפיי.
3: אז יכול להיות שזה באוטו עלה כזה.
2: יכול להיות שזה בתוך הזיכרון של הטלפון, והבלוטות מפעיל את זה אוטומטי או משהו כזה.
5: איך קוראים לשיר? אני רק רוצה לוודא שזה לא בספוטיפיי.
4: יאו, פליז תמציא אותו.
3: יכול להיות שזה לא בספוטיפיי. יכול להיות שזה באמת בגלל שהאפליקציה התחברה.
2: היא פתוחה ברקע.
5: אדר, איך קוראים לשיר? עומר?
2: עומר בן 50, י' ג' בתמוז.
5: הסולו נתן את השם לשיר עומר בן חוגג 50. לא, אין כרגע,
2: אין
5: כרגע, עודיה זה פנוי לך.
3: אני

0: אמרנו, זו הזדמנות מצוינת. ישבוע לא בבית, אני פנוי, כן. ובחופש, הבנות יחד איתי, והתחלנו להוציא סולמות, צבעים, ומסתירים ממנה את הדבר הזה, כל פעם שהיא מדברת איתנו, נכנסים יד הביתה, והיא רואה אותנו אדומים כאלה, ככה עובדים גם באמצע היום, בחום שלנו. וכשהיא מגיעה אתמול בלילה, שכחנו להדיק את האורות בחוץ, כבר היה לילה.
1: כן.
0: עוצרים את האוטו רחוב לפני, אומרים לך, נקי פה רגע, אני הולך מדליק את כל האורות מסביב לבית. עכשיו, היא לא יודע מה לחשוב, כאילו, מה הולך להיות? חשבה שקנינו עוד איזה צמח לסוכה או משהו כזה. היא באה והיא רואה את הציפור הראשונה, אנחנו אומרים לה, רגע, זה עוד לא הכל. אנחנו מסתובבים סביב הבית, והיא לא מפסיקה לבכות. היא פשוט דומעת ללא הפסקה. ואני לא מאמינה. ואיזו הפתעה. וזה הפנטזיה שלי שנים. וממש אמרנו, זה הופך להיות בית הציפור. מהיום והלאה.
1: רגע, זה בית, איליל שלחה לנו את התמונות שאתה שלחת אליה. זה קודם כל באמת מאוד יפה ובוצע בכישרון. מי בא ליכול את הציור הזאת?
0: אני צייר.
2: אוקיי.
3: יכולת להתחיל בזה.
1: אז יפה מאוד.
3: אני צייר ואשתי אוהבת ציפורים. עם מה פתחת? ג'יפים בארמניה.
1: זה בית פרטי?
0: בית פרטי, כן. בשפלה.
1: וואו. וזה ככה מסביב כאילו לבית או שזה על אותו קיר?
0: זה מסביב לבית. ממש על כל הקירות בבית. בטיפת, נחליאלי, שרקרק, אורבני, ירגזי, חוכית.
1: כמה ציפורים?
0: לפחות שבע ציפורים.
3: גם המאזינים לא רואים את זה, אבל אלה ציפורים ענקיות, זה לא
2: ציפור. כן, זה ממש על כל הקיר.
3: סור.
0: נכון.
1: וואו.
0: זהו, וככה כולם, כל השכנים כזה, מסתכלים עלינו, עובדים על זה במשך היום, ואמרתי רק שמישהו לא יכתוב לה ולא יגיד לה, החבר'ה שלך עובדים בחוץ במרד, ניסינו כל הזמן להסתיר.
1: נראה לי שהם עמדו מהצד ואומרים, טוב, רשמית עכשיו זה כן הקוקייה, הבית הזה.
2: זה בית שלכם?
0: בית שלנו, כן.
3: כן, כן, אתה לא שולח לבעל הדירה.
1: שומע, התקלקל הבוילר, ואגב...
3: וציירתי ישיבה ציפורים, חוכית.
2: אני משביח לך את הנכס.
1: יפה, משה, ואז אתה אומר שהתרגשה, והבוקר זה הבוקר פעם ראשונה שהיא רואה את זה באור השמש, באור יום.
0: כן, כן, כן. היא לא הספיקה לפקוד.
3: יואו. איזה כיף, איזה כיף.
2: ואיזה הפתעה.
1: רגע, היא כבר יצאה,
3: רוצה לראות? גם בפרק א', זה קורה.
0: כן, כן, כן, ברור. קמנו בשש בבוקר וראינו את זה
2: ככה. עם הציפורים.
1: כן.
0: ברור.
3: בטח הציפורים מסתכלות, what the fuck?
2: I don't know her.
1: כן, הם מתחילות להתנגש בקיר כזה.
3: כן, why are you so obsessed with me?
1: טוב, משה, מהמם, מהמם. תודה רבה.
2: תודה, תודה, משה.
1: ביי, בוקר טוב.
0: ביי, ביי.
1: נו, לא צריך לדון, אפילו 300 שקלים נוספים, אנחנו עם נפוליאון, מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי. מוזמנים להמשיך לספר, אגב, אנחנו בשעה הבא נשמע עוד שני סיפורים שלכם על דברים שאתם עבדתם עליהם, המצאתם, הכנתם, קימבנתם, עבור מישהו אחר, עבור עצמכם, פינוקים קטנים או גדולים, הפתעות כאלה.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש 4 עמוס בצומת אמונים, בצומת עכו מזרח עד עין המפרץ, גן רווה עד גבעת שמואל, מחלף בר אילן עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 6 בקריית גת, דרך 40 במחלף אשדוד ומלוד צומת אלעל ובדרך 70 בתמרה.
0: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
7: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
8: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
9: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
10: חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון. ועכשיו 9% שומן. אותו הפלז'ר, בלי הגילטי.
11: אקו 99
12: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
19: מבצע קי

0: הכיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5 עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
4: קניון רננים.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
2: קובו? קובו?
1: קובו.
3: היי, מה העניינים?
4: מה קורה?
5: מה זה, מה קרה?
2: מה קרה פה?
1: הוא היה בשיחה ערה עם איליל.
3: כן, כן.
5: זה היה צחוק.
2: אתם רוצים לסיים?
1: הפן האמיתי קורה לפני שאנחנו מצטרפים.
3: לגמרי.
1: מה קורה?
3: תשמעו, אני רוצה לדבר על הסיפור של רמב״ם אתמול. אני יודע שזה לא בהכרח...
1: המנדט הצבאי שלך.
3: איך?
1: המנדט שלך...
3: לא, אבל בכל זאת, אנחנו היינו שם. אנחנו ראינו את הטיפול בפצועים לאורך כל המלחמה.
1: כן. תתן רק הקשר כללי למי שלא מאופס.
3: אוקיי. אתה רוצה לתת?
1: לא, לא, אתה תיתן.
3: אתמול התחיל איזשהו משפחה בעצם, או משפחה של חייל מילואים, שנפצע באותו אירוע שבו נהרגו שני לוחמי מילואים. הם בעצם באים ומעלים איזשהו פוסט, שהצוות הרפואי ברמב״ם, הערבים, הם מדגישים שזה הערבים, ברמב״ם, למעשה, עושים בכוונה, לא יודע, מתעללים בפצועים, החיילים הפצועים, שכמובן, הימין החולה שלנו ישר קפץ על המציאה הזאת, והתחיל אתמול איזשהו דיון על על הערבים, כן, שר ביטחון הוציא אפילו הודעה.
1: הוא לא יפספס הזדמנות.
3: שהוא מבקש לבדוק את הסיפור הזה, מה קורה עם צוותי הרפואה הערבים ברמב״ם. עכשיו, אתם יודעים, אני לא נכנס לסיפור הספציפי הזה. הרבה פעמים אנחנו, גם אנחנו בבתי חולים לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים, או מה שהיינו רוצים, ואני לא נכנס לסיפור הספציפי הזה. אבל לכן אני לא רוצה להיכנס ממש להגיד מה היה עם האח הזה או מרופא הספציפי, אנחנו מדברים על מחלקת טיפול נמרץ, כן? שהיא סגורה למבקרים, הם רצו להיכנס, לא יכלו לתת להם להיכנס, הטענה היא שזה מקום, בסוף מגיעים לשם אנשים גם עם חיידקים, מדובר באנשים שהם באמת מצב חירום, אי אפשר להדביק אותם ולכן זה מקום סטרילי, אפשר להיכנס רק אחד וגם שמאפשרים את זה.
1: ברור, טיפול נמרץ זה לא טיילת, זה סופר מסוכן.
3: אני רוצה להגיד משהו בכל זאת בשביל הרופאים ברמב״ם והאחים ברמב״ם, אנחנו היינו שם במהלך כל המלחמה, ברמב״ם, בכלל בבתי חולים. בישראל, בצהל, במלחמה הזאת, יחס הרוגים לפצועים קשה הוא הנמוך בעולם. יש לנו, היום אנחנו מצליחים, ובזכות בתי החולים והרפואה כמובן הצבאית, אנחנו מצליחים בתוך שעה לשים כל חייל שנפצע בתוך בית החולים במחלקות חירום כאלה. מי שראה את הרופאים ברמב״ם, והרופאים בעוד, כן, סורוקה או בכל מקום אחר, מי שראה את הרופאים האלה במחלקות נלחמים על כל אצבע, על כל יד, על כל לוחם, על לא לקטוע לו את האיבר הזה, כן להילחם עליו, כן להנשים אותו, לא יכול שלא לא לחשוב איזה אירוע מביך, עצוב ונוראי זה. וזה אירוע נוראי גם בגלל התגובות של הנהלת רמב״ם, שכביכול הם יבדקו את האירוע. מה אתם בודקים את האירוע? מה, אתם יבדקו ספציפית? מה זה הדיבור הזה בכלל? שלבוא לדבר ככה לאנשי צוות רפואי, אחרי 3 שנים של מלחמה בצפון, שרמב״ם קלט את כל הפצועים, האזרחים, הלוחמים, את כולם. עכשיו, מי שראה את המחלקות שנפתחו במלחמה לחיילים, אני מזכיר לכם, זה גם היה הרבה פעמים תחת אש, וזה היה מתחת לקרקע, זה היה במרתפים.
1: כן.
3: החרפה שהממשלה הזאת עושה לאנשים שהם רופאים, של הצוות רפואי, לא סתם עוזבים אותנו, לא סתם עוזבים אותנו. ואני רוצה להזכיר לכם, שממש עוד לפני שקמה הממשלה הזויה הזאת, שמחה רוטמן אמר שרופא, ואורית פרוק, שרופא, שמי שמגיע לבית חולים ולא רוצה רופא ערבי, יכול לבקש שלא יטפל ברופא ערבי. אנחנו נמצאים באירוע הזיה, ואני מפה אומר לכם, אני באמת, על זה אני ממש כאילו, אני מתחייב לכם, שצוותי הרפואה במדינת ישראל לא ויתרו על אף חייל, לא ויתרו על אף, באמת, אני אומר לכם, איזה מלחמות הם עשו כדי לא לקטוע את היד, ואם קוטעים את היד, אז מאיפה לקטוע את היד, או את הרגל, וכל האנשים שיושבים שם, מי אתם חושבים שיושבים שם ועושים את כל השיקום? ברור שזה גם ערבים.
1: בוודאי.
2: מה זה? אי אפשר אפילו להיכנס לשיח הזה,
3: זה פשוט לצרוח, באמת. זה פשוט לצרוח, וגם אני שומע את המשפחה עכשיו, המשפחה, באמת, נפצע בין המשפחה שלה, אבל גם אתם, גם אתם, תתחילו טיפה להוריד את הדברים, אם היה פה משהו תקלה, מישהו דיבר לו יפה וזה, בואו, זה קורה את זה לכולם, וזה לא בסדר וצריך לטפל בזה. אבל בין זה לבין לקחת את הדבר הזה ולדבר על רופאים ערבים...
1: השחרה גורפת, רוחבית, זה
2: שאלה מזעזע.
3: אני גר בלהבים בבאר שבע, אני בסורוק, אני מכיר את סורוקה טוב, אתם יודעים מה היה בשבעה באוקטובר בסורוקה? זה בית החולים היחיד שקלט את כולם. בסורוקה יש מלא רופאים ערבים ואחים ערבים, שהצילו אנשים, הצילו אנשים, הם עבדו מסביב לשעון, הם כולם עם פוסט טראומה.
1: הם היו רופאים ואחים ואחיות ורופאות.
2: מערכת הבריאות הישראלית היא דוגמה לדו-קיום, וזה גם דוגמה שמשתמשים בתמיד פוליטיקאים ישראלים, כדי לתאר את, ובצדק, את הדו-קיום שקיים בישראל.
3: כן, אבל אתם יודעים, זה שאתה רואה מה היה שם, שראינו המון פעמים מהכתבים הצבאיים, נסענו לשם לראות איך זה נראה אותם מחלקות. מי שמבין מה הם נתנו במלחמה הזאת...
1: אגב, וכן יכול להיות, גם לא צריך להכחיש את זה...
3: אני חושב לצבוע אותם, באמת, לצבוע אותם פשוט.
1: סבבה, יכול להיות שיש איזה מקרה אחד, פה, שם, כן של אפליה, של אנטי-ישראליות, אנטי... יכול להיות שבשוליים יש, אבל כל אחד מאיתנו...
2: יש מתיחויות, כן.
1: כן, אני אומר, אבל... ויכול להיות שיש גם אירוע מזעזע, כאילו, פה ושם בקצה. סבבה. צריך לטפל בזה פרטנית, להעניש, אפילו באופן משטרתי, אם יש כזה דבר. אבל להשחיר באופן גורף, וכל אחד מאיתנו שנדרש, כאילו...
3: רופאים ערבים, כאילו שזה פשוט מטורף.
1: רק תחליפו את המילה ערבים ביהודים במדינה אחרת.
4: זו גזענות, נקודה. לא, אבל באמת איך שישראל קץ קופץ, ובן גביר קופץ, רק חיכו ל...
3: אבל זה לא רק גזענות, תקשיב, טוב, זה לא רק גזענות, כמובן, כן? אבל אני יודע מה הם נתנו. אני יודע מה הם נתנו, ולקחת את זה ולבעוט בזה, זה השפלה. זה לא רק הגזענות, זה השפלה. וזה מה שהם מחפשים, מחפשים להשפיל אותם, על מה? על מה? זה משהו שמאוד הפריע לי. דבר נוסף, יש לנו זמן?
2: יש לנו איזה...
1: כן, כן, כמה יש.
3: אוקיי. אנחנו עכשיו מדברים שנתניהו יצא אתמול ואמר, אנחנו לא מקבלים את 12 הנקודות, 15 הנקודות, זה גם 20 הנקודות שהיה בעבר.
4: זהו, זה היה 20, פתאום...
1: לא, זה משהו אחר, ה-20 וה-15. ה-20 זה היה כולל החטופים וכולי, אז... ו-15 זה של מועצת השלום.
3: מועצת השלום.
2: כן.
3: בגדול, אין לנתניהו מה לתת בהצהרה הזאת, משום שההסכמים אומרים, עד שאין פירוז, אנחנו לא ממשיכים הלאה. אז כל ההצהרות האלה שלנו, פתאום, שבאות, לא נקבל וכן נקבל, א', אתה כן מקבל, אתה פשוט דורש מהם לעמוד בהסכם. עכשיו, בניגוד למה שנתניהו אומר, בשטח, ישראל מאפשרת היום להתחיל את מה שנקרא תשתית לקראת. זאת אומרת, מתחילים ליישר את השטח, מעבירים צינורות מים, מעבירים חשמל, מתחילים לבנות את כל התשתית באזור רפיח.
2: למקומות שבאמצע הליקים.
3: לא, באזור רפיח, ממש, איפה שהיה אזור רפיח.
1: לא הבנתי, מי מתחיל לעשות את העבודות התשתית האלה?
3: הם, אנחנו מאשרים להם. זאת אומרת, הפלסטינים...
1: אנחנו לא משקמים את רפיח.
2: לא, אבל מדובר על שיקום או על מה שקובה אומר, הכנה ל...
1: הכנה לשיקום של בניית העיר מחדש וכזה.
3: ברור, עצה, בוא, אני מקווה מאוד שלא נגיע גם לשם, שאנחנו אלה שנתקן להם את זה, כן? זה בכלל יהיה...
2: למרות שאת הסחורות מבריחים להם יופי, אז אולי כבר נטפל בתשתית. רגע, אז מה הנקודה, קובו?
3: הסחורות זה גם ברמה, אני לא רואה את זה רק איזה משהו, אתה יודעים, איזה סיוע לאויב, זה פשע, פשע נכנס בכל מקום, אין ואקום בפשע, איפה שאפשר להרוויח כסף מלוכלך, אתה תראה שם אנשים מלוכלכים.
2: כן.
3: אז זה אני פחות, אבל... כן, אנחנו מאפשרים להם בינתיים, בשלב הזה לפחות, להתחיל את כל העניין של התשתית. זה אומר שברפיח אזורים שלמים מתחילים לשטח, יש שם תשתיות, כן עושים את ההכנה. שוב, זה היה איזשהו צעד בונה, כדי להראות לאמריקאים, הנה תראו, אנחנו פחות עושים משהו. אני בעד, זה
2: אבל
3: לא,
2: אתה,
3: אני לא
2: אתה
3: נגד.
2: אתה מדמיין מצב שצהל, בוא נגיד ככה, בוא נשאל את זה הכי בוטה, לפני הבחירות. אתה רואה מצב שבו צהל מתחיל לסגת מאזורים גם לפני פירוז של חמאס?
3: ברור, אני רואה את זה עוד לפני החלוקת פרס, יש עכשיו את החלוקה של הפרס נובל.
1: לשלום?
3: זה עובד אחרת, זה עובד במקומות שאנחנו לא חושבים באמת אחד על השני, חושבים כמוהם.
2: אז אתה אומר שכן תהיה נסיגה?
3: יהיה, לא תהיה נסיגה לישראל, אני מאוד מקווה, אנחנו נשאר שם באיזושהי רצועה, אבל בוודאי שתהיה נסיגה, אנחנו לא נשאר 50%, אתה גם לא רוצה להחזיק את ה-50% הזה, אין שם כלום, צהל לא שולט באנשים.
2: לא, זה רק מינוף, זה רק כאילו מנוף ללחץ מול...
3: מנוף, נכון, ללחץ כדי לעשות מהלך מדיני, אבל אם לא תעשה מהלך מדיני, אגיד לך, אדוני, אתה לא עושה מהלך מדיני, ואתה מחזיק את השטח, תחצה החוצה. כן, זה כן. בדיוק מה שקרה לנו גם בכל מקום אחר, זה מה שקרה לנו באיראן, זה מה שקרה לנו בלבנון, אנחנו לא יודעים למנף, אנחנו, הממשלה הזאת לא יודעת למנף את כל ההישגים שמביא צהל, צהל כבש 50% מהשטח, מה אתם רוצים לעשות עם זה עכשיו, סתם להחזיק את זה? בואו תביאו עם זה הישגים מדיניים, ככה זה אמור היה לעבוד בכל הזירות.
4: השאלה אם רוצים להביא הישגים מדיניים, מה זה אומר בעצם, האם חמאס עדיין נכס?
3: בוודאי, נו מה, אין, אחרת מה, אחרת מה, אפשר היה להקים שם במהלך כל התקופה הזאת איזשהו שלטון שהוא קצת לפחות מהפתח, נכון. כן, אנשי הפתח והכל. כן. בחרנו שלא, אבל בגדול זה, אין, צהל לא,
4: זה
3: לא רלוונטי.
4: האם זה משרת הזיות משיחיות?
3: אני חייב להגיד לכם שצהל לא רלוונטי בסיפור הזה, צהל בא ומציא מדי פעם כל מיני הודעות כאלה, זה הכל אוויר חם, צהל לא יודע כלום, באמת, הם לא יודעים אם מחר הם יסוגו. הם לא יודעים מה ההחלטות.
1: הם יודעים כי ההחלטות נופלות מלמעלה, שלא לומר בכלל אפילו לא על ידי ממשלת ישראל, כן?
3: נכון. והאירוע נוסף בלבנון...
1: עכשיו לסיום, כן, ממש משפט.
3: אז עכשיו לסיום, רק אירוע נוסף בלבנון, אותו אירוע שבו נהרגו שני לוחמי צהל במילואים, אירוע מזעזע. אבל לאט לאט לוקחים לצהל את דברור האירועים בלבנון, אוקיי? פתאום אנחנו מתקשרים לדובר צהל כדי לברר דברים, ואז אומרים לנו דרג מדיני מדברר את זה. ואז פתאום התחילו לדברר שהפיצוץ המטען הזה זה הפרה בוטה של ההסכם.
1: זה דובר צהל אמר מיידית.
3: נכון, אבל לא הייתה פה הפרה, משום שהכפר הזה ריק הרבה שנים. המטען הזה, הרבה שנים, תקופה ארוכה מאז שצהל נכנס, המטען הזה הוא ישן. בהתחלה בכלל חשבו שזה המלח של צהל שלא התפוצץ, מדובר במטען ישן. עכשיו אם אתם רוצים להיכנס ללחימה, תיכנסו. אבל אל תספרו לציבור כל מיני קשקושים של הנה הפרה ובואו נכנס.
2: אנחנו כבר בתחילת השבוע דיברנו על זה.
1: באותו בוקר.
2: כן, ממש באותו בוקר זה היה ניכר הפער בין התגובה המיידית
1: הפרה חמורה שזה זה.
2: שגם ראינו איך היא משמשת כדי להצדיק.
3: אבל הבעיה זה לא שצהל ניסה לעשות את זה על דעת עצמו. הבעיה שצהל קיבל הנחיה לשקר לציבור.
1: זה כבר סיפור אחר. זאת אומרת, מישהו מדיני אמר לצהל להציג את זה...
3: אני מדבר את האירוע, ואתם תגיד, התיישרו עם מה שאני אומר לכם, ואני אומר לכם שזה הפרה.
2: אבל זה היה דברור של דובר צהל.
1: זאת אומרת, מישהו כפל דובר צהל להוציא את ההודעה הזאת, שהיא איננה האמת?
2: גם תקן אותי אם אני טועה, נראה לי שהצבא לא בדיוק התבאס כשנתנו לו מטרות לתקוף והצדקה לתקוף אותה.
3: אז יש הבדל בין מה שמציגים לנו לבין מה שפיקוד צפון לדוגמה.
1: לא, אבל השאלה קובו, שנייה רק לסיום, כי אנחנו חייבים זה. האם מישהו בדרג המדיני אמר לדובר צהל לשקר לציבור לגבי ה...
3: בוודאי, הוא אומר, מה זה לשקר? דובר צהל קיבל הנחיה שהדרג המדיני הוא זה שמדברר את זה.
1: כן, אבל מי שהוציא את ההודעה זה דובר צהל.
3: הוא אומר לו איך לדברר את זה. הוא אומר לו מה להגיד באירוע הזה.
1: מאוד מאוד בעייתי. מאוד מאוד חמור. טוב, קובו, תודה רבה.
2: תודה, קובו.
1: ביי ביי.
0: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית.
1: גיליל, מה קורה?
5: כביש 44 עמוס בצומת צריפין, לבאים מכל הכיוונים, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 4 מהם המושבות עמוס לבאים מכל הכיוונים, עד גבעת שמואל, בצומת עין המפרץ בצפון, במרכז מגן רווה עד גבעת שמואל, בכניסה לניצנים, באזור קיבוץ גלויות בכביש 1 ובדרך החוף בפולג.
1: אז לאור ההצלחה אתמול גם הבוקר אתם שולחים לנו את השיר הכי טוב מסדרה או סרט, כן, היו המון המון הודעות, ואנחנו נסגור איתו את התוכנית, הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, אחד או אחת מכם יזכו ב-300 שקלים לקניות מתנת סלקום, מבצע לקיץ, גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV פלוס וגם HBO מקס, רק ב-99 שקלים לחודש, להצטרפות, כוכבית 20-31, למשך 3 חודשים, כפוף לתנאי התוכנית.
0: דיווחי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן, אותו הפלז'ר בלי הגילטי.
7: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
8: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
9: 99 FM.
10: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
12: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
14: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI.
17: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
19: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר שארצות הברית מורידה פרופיל בעניין איראן, ומנהלת עם המסע ומתן באופן חלקי. בראיון לפרשננו ברק רביד אמר טראמפ שהוא אינו ממהר להחליט באשר להסכם עם איראן או באשר לחידוש הפעולה הצבאית, אלא מאמר על כך שהלחץ הכלכלי יעשה את שלו. למרות הודעת ראש הממשלה נתניהו שישראל דוחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום ונסיגת צהל משטחים ברצועה, נתניהו עצמו נכח בדיונים קודמים שעסקו בנושא. פרסם כתבנו ניצן שפירה.
20: בדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר נכחו הרמטכ"ל זמיר וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו. הנסיגות שעליהם דנו נוגעות לשלושה אזורים סמוכים לרפיח שאושרו במערכת הביטחון יחד עם האמריקנים בהתאם להבנות הראשוניות. על פי מה שנידון בשלושת האזורים האלו, מועצת השלום תתחיל את הפיילוט, כאשר המשמעות היא החלפה של כוחות צהל בכוח רב לאומי. בדיון הזה דנו גם בממשק בין צהל לכוח רב לאומי. גורמים במערכת הביטחון אמרו לנו, השינוי בעמדת ראש הממשלה קרה אתמול. למדנו עליו מהתקשורת.
19: מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלאדנוב התייחס להסכם בראיון לפרשננו הפוליטי עמית סגל.
21: Nobody is required to do anything. Last of all Israel, before we actually have verified steps on the ground. If there is verified decommissioning...
19: אף אחד לא נדרש לעשות כלום, במיוחד לא ישראל, לפני שיש לנו צעדים ברורים בשטח. אם יהיה פירוז נרחב, ישראל תיסוג מעזה מעבר לקו הצהוב. ברור שאנחנו נזוז אחורה בהדרגה עד לגדר עזה, כך דברי מלאדנוב. שוטרים ניסו לבצע מעצר אמש בבית שמש, ברקע אינו ברור. כתבנו אלי הירשמן מוסר כי המונים הגיעו למקום והשוטרים התיזו לעברם גז מדמיע ועזבו מבלי לבצע את המעצר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
22: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
23: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד מה?

0: 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות. בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. הטמפרטורות יעלו, אחוזי הלחות ירדו, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את היובש באוויר. מחר וגם ביום רביעי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, עומס החום כבד עד קיצוני, הקלה בחום תורגש ביום שישי.
0: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: היי, מה הולך?
0: בסדר. התפרסם הבוקר, פרסם את זה רועי קייס בכאן חדשות, ועכשיו גם עמית סגל ב-N12. משהו מעולם החידות, אוקיי?
1: כן.
0: חידות הצנזורה לא מתירה לפרסם את כל הפרטים, אז מתפרסם המידע באופן מאוד ארטילאי. על כך שבשיחה או לא יודע, איזושהי תקשורת בין שתי מדינות ערביות, עלתה האפשרות, זאת אומרת, אותה, מדינה אחת יעצה לרעותה, לכו להסכם עם ישראל, ואז, כאילו, תרדימו אותה, ואז תתקפו אותה בזמן ובעיתוי הנוחים לכם. כלומר, גורמים באחת ממדינות האזור יעצו לגורמים במדינה אחרת להתגמש ולהגיע להסכם עם ישראל כרגע, במטרה להרדים אותה, במקביל להכנות לאימות גדול יותר נגדה.
2: התגמשות טקטית בשביל הישג אסטרטגי, נניח.
0: כן, אבל אז אתה אומר, רגע, עם איזה מדינות אנחנו עכשיו...
2: מדברים?
0: לבנון.
2: לבנון, סוריה, סעודיה. אלה השלוש שאני חשבתי עליהן.
0: נכון. אז אני, הסעודים הם לא בענייני מלחמה איתנו, אף פעם לא היו.
2: גם לא, אין להם גבול איתנו.
0: בדיוק. צריך לדלג מעל ירדן, איתה כבר יש לנו הסכם שלום. אז בעצם זה משאיר רק את לבנון וסוריה. שוב, אין לי מידע, כן?
2: זה רק
0: קריאה בין השורות.
1: כן.
0: עכשיו, לבנון, אין לה באמת אינטרס להיכנס למלחמה ישראל, אלא אם זה הגורמים של חיזבאללה בתוך לבנון. כמובן, אבל אנחנו מנהלים מסע ומתן עם מדינת לבנון.
1: שזה גם חלק מה...
0: כן, בדיוק. חיזבאללה לא, כמו חמאס, לא ממש, אני לא רואה אותו נעלם מהשטח אחרי אפילו אם יהיה הסכם עם לבנון.
1: אבל סוריה זה החשוד המיידי, כי ג'ולני זה העניין שלו, זה כאילו המחבל בחליפה, לא?
0: כן, שאשכרה כינויו הוא ג'ולני, שזה הגולן.
1: הגולן, כן, כן.
0: גם את זה צריך לזכור.
1: שהוא מרדים את כל העולם כדי לתקוף בסוף.
2: צריך להוסיף עוד שכבת... פרשנות צינית קצת, שכאילו אם אנחנו במסע ומתן מול כל אחת מהמדינות האלה, אז גם האישור פרסום הזה הוא חלק מהמסע ומתן. זאת אומרת, כשאתה במסע ומתן עם מדינת אויב או whatever, כאילו הגדרה שלנו כרגע אליהם עכשיו, כדי להגיע לעמדה יותר טובה, אתה צריך להראות ראיות לזה שאי אפשר לסמוך כן. עליהם, כדי שהם יצטרכו להציג צעדים בוני אמון או משהו כזה.
0: ועוד דווקא גם הפוך יכול להיות, שכיוון שהמידע הזה כן הגיע לעיתונאים ורוצים לפרסם אותו, אז הצנזורה בולמת, כי זה כבר ידוע חודשים, והצנזורה בלמה את הפרסום של זה עד עכשיו, גם עכשיו כאילו לא מתירים את השם של לפרסום את השם של אותה מדינה, וגם מי היועצת? כן? מי המדינה שנותנת פה את העצות האלה, כאילו?
2: בגלל זה אני אומר, זה כל כך עלום, שזה מרגיש לי שזה בהכרח משרת איזשהו... איזושהי עמדה.
1: ברור, זה עלום, זה תפחדו ממשהו אי שם. כאילו, אנחנו כבר עושים את זה.
2: אבל, ברור. אני לא חושב שזה מכוון אלינו.
0: אבל אני לא יודע.
1: אני לא יודע. אני
0: יכול להיות שזה אמיתי וקרה, כן?
2: לא.
0: ואז גם צריך לבלום את
1: ה... גם צריך לזכור
0: משהו. לא רוצה להזיק למסע ומתן שמתקיים עם אותה מדינה.
1: אבל גם משהו שעבר צנזורה, זאת אומרת שעבר את המחסום הזה, זה לא אומר שהוא אמיתי בכלל.
2: זה חד משמעית נכון.
1: זה יכול להיות גם, זה הפוך על הפוך על הפוך על הפוך.
0: פלדשטיין.
1: בדיוק, שזה בכלל כאילו סתם.
0: נכון.
1: יש מצב שזה סתם.
2: ולכן...
1: אז נלך לחוק ה... אוקיי, מי פרסם?
0: מי על הפיירול, כן?
1: מי פרסם? מי על הפיירול? מי מה... כן.
0: לא, מי על הפיירול בהחדרת הידיעה, אני מתכוון.
1: לגמרי.
0: אי אפשר לדעת, אבל גם יכול להיות, זאת אומרת, לפני שהולכים לעולם הקונספירטיבי, שזה באמת כפשוטו, שזה הדבר כפשוטו.
1: רגע, רואי קייס פרסם פרסום ראשון?
0: כן.
1: עמית סגל מהדהד?
0: עמית סגל פרסם גם, זה הצנזורה התירה...
1: אבל לא פרסום ראשון.
0: מה?
1: אחריו.
2: לא יודע מי פרסם.
0: בסדר של הפושים זה הגיע זמן ניכר מכאן 11 לפני N12.
1: אוקיי.
0: אני, אבל זה רק מאפשרים אצלי בטלפון שלי, אלה רק הפושים המאופשרים, אוקיי? אין לי כאילו של חברות חדשות אחרות, אז אני לא יודע להגיד באמת מי ראשון או לא ראשון.
2: אבל לרואי יש קייס לטעון.
0: בהחלט, כן. בהחלט, כן. בסדר. אז רק אני אומר, זה מעניין, מעניין מאוד, כאילו באמת, האם זה מתוך אינטרס, לא מתוך אינטרס, מי המדינה, מי ראותה, מי היועצת,
2: אני מת על הדברים האלה.
0: מי רוצה לתקוף אותנו, מי כאילו רוצה להרדים אותנו ולתקוף.
2: שוב, יש מיליון דאטה פוינטס, כל הזמן. מיליון, מיליון, מיליון דאטה פוינטס. חלק מהם בוחרים לפרסם ולהתיר לפרסום, חלק מהם לא. לפעמים זה משיקולים מודיעיניים, לפעמים משיקולים מדיניים. כאילו, אי אפשר לקחת נקודה אחת וזה. אבל מעניין, בהחלט מעניין. מכירים את השלב הזה ביחסים בין בני אדם? לא רק יחסים זוגיים, אלא בכלל אנשים שמכירים הרבה, וכל דבר הופך למשל. כאילו, כל דבר קטן הופך למשל שמספר הרבה יותר מזה. התקלקלה לי המדפסת בבית לפני כמה שבועות.
0: עוד פעם?
2: לא, אוקיי. אותו סיפור שאתם מכירים. התקלקלה לי המדפסת שעיקר תכליתה הוא להדפיס דפי צביעה לילדות. לכן כשהיא מתקלקלת זה, כאילו זה איבן. הבאתי אותה לפה, ביקשתי עזרה מגולן, המנהל הטכני של התחנה, שזה בערך כמו שעכשיו אני כאילו אלך לאייל שני כדי שיכין לי קורנפלקס. זה כאילו, זה כזו רמה של לבזבז את הכישורים של הבן אדם על משהו שהוא לא למידותיו.
0: אוברקיל מוחלט.
2: אוברקיל, אבל עדיין הייתי כאילו, גם עשיתי את זה בצורה כזאת עלובה, שכאילו התלוננתי בכל רם על זה שהמדפסת עובדת כדי שהוא יגיד לי, נו, אז תביא אותה. בוא, תביא אותה, נסתכל עליה.
0: מה, לך פיק מי?
2: מה זה פיק מי? הבאתי אותה, הסתכל עליה, אמר לי, תקשיב, עזוב, תקנה חדשה. שזה תמיד, מסתבר שזה תמיד העצה, אז זהו, אני גם הגעתי ככה.
0: במדפסות זה תמיד ככה.
2: במדפסות זה תמיד ככה, כי למה?
0: לא שווה את התיקון.
2: זה לא שווה את התיקון. המדפסות עצמן הן זולות בטירוף, ואת הכסף הם עושים על הדיו. ברור. זה תמיד הכי כיף להגיד.
0: נכון.
2: את הכסף הם עושים על הדיו.
0: פתים אותך עם 200, 300 שקל למדפסת, אחרי זה משחילים אותך באותו מחיר של הדיו.
2: אפילו פחות מ-200 קניתי עכשיו. אז הלכתי, קניתי מדפסת קאנון חדשה. עבדה כמה שבועות, עכשיו כשקניתי אותה, אני כל כך, אין, אני אוהב לקנות מוצרים חדשים, אוהב.
0: מי לא?
2: מי לא, נכון? ורק אני בהתלהבות מחבר אותה, גם סיפרתי לכם על הסקאנר ואיך זה, והשתמשתי בג'מיני כדי, כל, אני אוהב את זה. וליאת אמרה לי, רק שמור את הקופסה, שמור את הקופסה ואת האחריות, כי לך תדע, לך תדע, יכול להיות שתצטרך את זה. מסתבר, מפה לשם, תוך 3 שבועות, מתקלקלת. עכשיו, פה אני רוצה לתת שאוט-אוט לקאנון, שהיו כאילו הכי שירותיים בעולם, סימסתי להם, יש להם שירות וואטסאפ, ישר טיק-טק, שאלו אותי שאלות, צילמתי להם דברים, לא, עכשיו תיגש לשם, נתקן לך זה, שולחים לך שליח, שבא אליך, לוקח לך את המדפסת, ומביא לך מדפסת חדשה במקומה, וזה פאקינג קרה. ואתמול הגיע השליח, גם שליח אחד החמודים, וכמובן שמי חיכתה לנו בכניסה לבית במשך 3 שבועות, הקופסה שליאת מהרגע הראשון אמרה לי, שמור את הקופסה, שמור את האחריות כדי שיהיה לך. אז לקחתי את המדפסת, הכנסתי אותה לקופסה, הגשתי לו אותו ככה, farm to table, הכי, הכי מדויק שאפשר, והיא הייתה מאושרת, מאושרת מזה שהיא... עכשיו, זה
1: אבל,
2: לא...
1: אבל היא גם...
0: אבל היו לוקחים את המדפסת גם בלי הקופסה.
2: א', היו לוקחים את המדפסת בלי הקופסה, ב', זה לא מה ששימח אותה. לא שימח אותה שהיא צדקה. כאילו, גם, ברור, כן, הגבות שלה עלו לפה. אבל זה יותר משהיא צדקה, זה שגישת החיים, ופה המשל, גישת החיים שלה צדקה השבוע. כי אנחנו... יש לנו גישת חיים מאוד מאוד מאוד מאוד שונה. אני כאילו רומנטיקן. אני רואה את ההזדמנות. אני, כשמגיע מוצר חדש, אני ישר חושב על כל הדברים שאפשר לעשות איתו, והנה, ואיזה פרויקט אפשר, ונשתמש בקלוד קוד וככה, וזה, ואני רק חושב, ואני גם לא נראה לי הגיוני שהוא בכלל אי פעם מתקלקל. וליאת, ופה כאילו ההבדל הפילוסופי, היא חיה את התרחישים.
1: כן, עושה הערכת נזקים.
2: זה עוד לפני שהם קרו, בדיוק. היא מבחינתה, כשמשהו מגיע, הוא רגעי. כאילו, הסיכוי שהוא לא יתקלקל, הוא אפסי. ולכן צריך להיות ערוכים למצב הזה שהוא יתקלקל. עכשיו...
1: אבל מה יפה שהלכת עם הגישה שלה. זאת אומרת, אתה כבר יודע את זה.
2: אבל לא בלי ויכוח.
1: היה ויכוח?
2: כאילו, מה זה ויכוח? היה... זה לא אני לא הפנמתי את הגישה שלה, אני גם לא הפנים אותה אף פעם. זה בסוף, זה אין מה לעשות, זה הבדלים בין בני אדם. זה, אז, וזה מתבטא בהכל. זה לא רק בקופסה הזאת, כאילו, גם בדברים שאנחנו מתכננים, אז ישר רואה את התרחישים ואני מתעלם מהם לחלוטין. אפילו כאילו בזוגיות, זה דברים שכאילו, או שאתה לוקח אותם כמובן מאליו, משהו שיהיה לנצח, או שאתה חי את התרחישים. עכשיו, כאילו, כשדיברנו על זה, אפרופו הקופסה והגבות שלה שהיו למעלה, אז היא אמרה לי, כאילו, הנה, אתה רואה, אני חייתי את התרחיש הזה, ומזל שחייתי את התרחיש הזה.
1: זה זימון.
2: אז זהו, וזה בדיוק מה שאני אמרתי לה.
0: כי אני אמרתי לה.
1: זימנה ביזיון, כן.
2: אני אמרתי לה אתה חי את התרחיש הזה, אז הנה, אז שלושה שבועות אנחנו חיינו עם הקופסה הזאת בסלון. זאת אומרת, אתה מדמיין את התרחיש ואתה נותן לו מקום בתודעה שלך, ואז בין אם הוא קורה או בין אם הוא לא קורה, בתודעה שלך הוא קרה. זאת אומרת, כל הזמן הזה הקופסה הייתה בסלון, ואז היא אמרה לי, אבל אני אמרתי לך להוריד אותה למחסן. שזה קמנה.
0: ואני רק אוסיף שלא היה צריך אותה כך או כך.
2: נכון, אבל היא הייתה סמל. היא הייתה סמל, היא הייתה משל, היא הייתה סימבול. ברור שהיינו מסתדרים גם בלי. אבל יש משהו בלזרוק את הקופסה, שזה להגיד, אני בטוח שזה יעבור.
0: אבל...
2: וזה קשה לה.
0: תראה, אני לא מתחבר פה דווקא לליאת, למרות שזה לראשונה בהיסטוריה. כן לשמור יום, יומיים, שלושה, שבוע, אבל אין צורך או טעם בזה. גם שאתה מספר שהשירות היה ממש טוב, ובאו והתכתבת איתם ולקחו ולא עשו שום עניין ולא זה, אז רגע, אם אין קופסה, לא לוקחים. אנחנו לא, אין ציפייה מהציבור שהוא יהיה אגרן, שהוא יהיה מחסן של קופסאות, כי אולי יתקלקל משהו. אם עוברים כמה ימים ראשונים והכל בסדר, סבבה, תיפטר מהקופסה, הכל בסדר. גם זה התקלקל, כאילו, בלי קשר לקופסה או לא לקופסה. אתה מבין מה אני אומר?
2: ברור, אבל הקופסה, א', היא מחזיקה את הסמליות הזאת של האם אני מאמינה שהמדפסת תתקלקל או לא, וב', אתה מכיר את... אתה מכיר את שירות הלקוחות הישראלי.
0: כן.
2: אתה יודע שזה לא בהכרח יהיה כזה קל. זאת אומרת, זה מפתיע אותנו לטובה לרמה שאני צריך לשבח פה את החברה. אז אני, ואולי גם אתה, אנחנו חיים את הבסט קייס סנריו, וכשהוא לא מתממש, אנחנו מופתעים לרעה. וכל הגישת החיים של ליאת אומרת, expect the worst, ותהיה מופתע לטובה.
0: ועכשיו ברמה הזוגית, ברור לך שאתה יכול להיות כזה אופטימיסט, חסר תקנה, רומנטיקן, מהלך על ענן, כי היא מחזיקה את הקרקע.
2: וההפך.
0: וההפך.
2: היא יכולה להחזיק את הקרקע. לא, בעצם זה לא ההפך. היא יכולה להחזיק גם בלי הרומנטיקן. זה לא משרת לה את זה.
0: לא, אבל היא גם זקוקה למבט האופטימי הזה.
1: כן, אחרת בסה.
0: החיים על הצד החיובי, כביכול.
2: כן, האין והיינג הזה, לגמרי.
0: בדיוק, הסיר והמכסה. ואגב, כשקונים סיר, תשמור את הקופסה.
2: ואת האחריות, ואת האחריות.
0: האמת, אם אנחנו כבר בתשבוחות לנותני שירות, רציתי גם לשבח, אתמול סיפרתי לכם שהלך לי איזה מצבר באוטו, באביזה,
2: וואלה. הסטארט סטופ.
0: כן. ואני רוצה לשבח גם... את נותן השירות שהגיע לפה, אליי, כי הזמנתי מישהו, אמרתי, האם אני עכשיו מתניע עם הקבל, עם מה שעשיתי בשבת, אבל אז הוא נכבה, כי הלך המצבר לחלוטין, אז כבר לא היה לי כוח לתניע אותו שוב, ולסוע לחשמלה, שאני פשוט מזמין מישהו שיבוא, יתקתק את זה, זה עוד 100-200 שקל, לא יודע מה בפער, וחוסך לי את הזמן הזה של הנסיעה וההסתובבות, ועשיתי ככה, דרך אתר מדרג, שפשוט פעם אחר פעם, הטופ מדורגים, הצלחה, פשוט הצלחה. בכל פעם שהייתי זקוק לנותן שירות והלכתי דרך האתר הזה, זה באמת, הביקורות הן לא סתם, ומה שיוצר, זאת אומרת, החוויית שירות היא כל כך טובה, שזה יוצר גם אצלי את המוטיבציה
1: לבקר,
0: לכתוב את הביקורת.
2: פעם התקשרו אליך אחרי זה?
0: זה המודל שלהם. זה המודל.
2: כן.
0: המודל הוא שאתה, והם גם אומרים לך, שנייה, לפני שחושפים את הטלפון, האם אפשר לסמוך עליך שאתה תיתן ביקורת ותעשה את הריוויו הזה? ואני אומר, כן.
1: נשבע!
0: תביא את הטלפון, אני מבטיח, באמא שלי. ובאמת, וזה עובד עכשיו, כשהם התקשרו אליי, ישלחו לי את ההודעת וואטסאפ, בגלל חוויית השירות הטובה, אני מאוד אשמח לתת את הביקורת הטובה, וכך לעזור לאותו אדם שבמקרה הוא היה, זה בחור בשם דניאל, מצ'יטה מצברים, שהיה הגון, הוגן, מהיר, יעיל, נחמד, טיק טק, בום.
2: כל התכונות של צ'יטה.
0: כן, כן. אז וואלה, זה דבר שעובד, וזה, אני מאוד מקווה שהם, שהמודל הזה, כי אתה כלקוח לא משלם כסף למדרג על ההמלצות. אתה רק כאילו נותן, זה כמעט קהילתי כזה, כן?
2: זהו, יש פה רכיב של אמון.
0: כן.
2: שהוא מאוד זר לתרבות הצריכה הישראלית.
0: אבל כשכולם ביחד בתוך האמון הזה, דברים גדולים קורים. כי אני יודע שאפשר לסמוך על האנשים שהם מדורגים למעלה. שוב, אני לא יודע מאיפה הם מרוויחים. אולי נותני השירות משלמים להם כדי להיות נדחפים קדימה בתוצאות.
2: כן, בטח יש איזה מגנון
0: לא יודע, ספונסר. יכול להיות שכן, יכול להיות, כאילו אני מניח שכן, אחרת לא היה הצדקה כלכלית לקיום. וזה בסדר שחברות ירוויחו. אבל בסוף, אם אתה כלקוח קצה מקבל שירות טוב ותורם כאילו מזה, וואלה, אחלה. באמת זה אי כאילו של קהילתיות כזה שכבר אין באינטרנט. כמו של פעם כזה.
2: האינטרנט של פעם,
0: אשכרה. דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גם כשאתה פוגש נותן שירות כל כך טוב, זה ממלא לך את המצברים.
0: נכון.
1: מדרג זה קצת מייספייס?
2: אפשר להגיד.
0: רק שאני מקווה שאני אחזיק מעמד, כן. אליל, בוקר טוב שוב.
3: כביש אחת עמוס למוצא הדרל בדרך ארבע בכניסה לניצנים, בגשר השלום, בכביש החוף עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך ארבע גם פרדסיה, מחלף אלוף שדה עמוס, באילון דרומה בשלום, בדרך 79 בכניסה לנפק, כביש 443 בכניסה למחסום מכבים, בדרך 471 מגעת רימון עד בר אילן.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם נפוליאון, מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי, ואתם ספרי לנו הבוקר על כל מיני פינוקים קטנים, דברים, פרויקטים שעבדתם עליהם, המצאתם, עשיתם, הכנתם, קימבנתם, יצרתם, לכם או למישהו אחר, משהו שיקל על החיים שלכם, ספרו לנו ב-1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: אקו 99 FM.
9: טיפ לרוכשי דירה. לפני שקונים, בדקו מה מתוכנן להיבנות באזור בשנים הבאות. המידע מטעם.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לזכות רכב ונדלן.
11: זה קיז.
10: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
12: בוקר חדש, בחסות.
13: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
14: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
13: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
15: חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון. ועכשיו 9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי.
16: אקו 99
17: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
18: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
19: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
20: קרולינה למקה ברלין.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט.
24: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: מבצע

0: סלקום.
1: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: אני רוצה
4: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: זה לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
9: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
10: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
14: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
18: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של פלז'ר בחסות חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והעוף של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן, גבינת השמנת המפנקת של נפוליאון, במרקם הייחודי שכולם אוהבים. אותו פלז'ר בלי הגילתי.
2: חנה?
3: בוקר טוב.
4: היי חנה.
5: היי חנה.
2: מה קורה?
3: בוקר חדש וטוב.
4: אומרת את השם של התוכנית, אולי תקבל פרס.
2: 300 שקלים לקניות במגוון רשתות שלך. מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון. עכשיו ב9% שומן. אותו הפלז'ר, בלי הגילתי. ספרי בבקשה, חנה. מה הפינוק שאת ארגנת לעצמך? בנית או עשית או מה זה?
3: וואו, זה סיפור. קצת לפני שבעלי ואני התחתנו, אז תכננתי לו טיסה לחול. הוא היה בדיוק פעם אחת בחיים שלו בחול, כשהוא היה קטן, הוא היה בוורנה, וזה היה משהו לא כיפי בכלל, שהוא נסע עם אבא שלו, ואמרתי, אני חייבת לעשות לו איזה תיקון, אני מאוד אוהבת לטייל, והחלטתי לקחת אותו לקרטים, ולעשות ממש טיול, לקחת טיסה, אז ארגנתי את זה, ותכננתי את הטיסה, ותכננתי את הזמנים, דיברתי עם הבוס שלו, חיפשתי את המלון המושלם, ממש לקח לי ימים לחפש את זה, ויצאנו לדרך, ובן בעלי היום מאוד מאוד התרגש עד שהגענו למלון, ושם הכל בערך התפקשש לחלוטין. משם זאת הייתה מפולת שלגים. הגענו למקום שלא היה דומה בכלל לתמונות, זה היה נראה כמו מין בית כזה בחרסוניסוס, שהיא אמורה להיות בכלל עיר חוף כזאת מגניבה. ואנחנו רואים בבריכה שני אנשים כאילו ממש ממש מבוגרים, תיירים כאלה חמודים, אבל כאילו לא ממש בזון שלנו. אומרים לנו, come inside the pool, come inside the pool.
2: אוקיי.
3: רגע, שנייה. ואז אמרנו, אוקיי, בוא נראה את החדר. נכנסים בתוך הבית הזה, עדיין מלא תקווה, אופטימיים. אנחנו רואים חדר ממש... האיש של סופיה, אתם מכירים את הספר?
4: לא.
3: אז תדמיינו את אי המצורעים, את ספינלונגה. בקיצור, משהו הזוי, כיסא עץ קטן כזה, משהו יווני אבל מוגזם, מוגזם לחלוטין, מיטות יחיד, כמו לא יודעת מה, של פעם שהיינו ישנים על מיטת יחיד כזאת, שאין לה אפילו ארגז מצעים, וכרית כזאת מאוחה, ומצעים לא קשורים, והכל כזה... וזה ניחוח של זקנה, ניחוח כבד של כזה, כאילו של...
2: ואת אומרת שזה בפער משוגע מהתמונות?
3: וואו, וואו, ממש ממש. ושנינו מסתכלים אחד על השנייה ולא יודעים מה לעשות, ואני כזה, טוב, אנחנו צריכים לחפש מלון אחר, בוא נדבר עם הבן אדם. עכשיו הזמנתי דרך אקספידיה, והייתי מאוד חדשה בעניינים האלה של להזמין אונליין, כי פעם זה לא היה ככה, כמו בוקינג וכאלה. ואני אומרת, לא, אוקיי, טוב, אם אתה יכול רק להחזיר לנו פשוט הכסף, ואנחנו נלך, והחדרים שלך פנויים. כאילו, הכל טוב. והתחלנו להתווכח שם עם הבן אדם, והוא לא מבין אנגלית. וזה הפך להיות פשוט סיוט. וניסינו לדבר עם אקספידיה, ולא היה עם מי לדבר. ונסענו להרקליון, שכרנו רכב, והתחלנו לחפש מלון. זה היה די סיוט, כי התחיל כבר להחשיך, ואנחנו מחפשים ומחפשים ולא מצליחים להחליט. וזה היה פשוט סיוט, בקיצור.
5: ואמרת לו, ככה זה חול. ככה זה תמיד.
4: לא יודעת מה סיפרו לך.
2: זוכר שהיית בוורנה, היה יותר גרוע. אבל בסוף, קודם כל, בסוף החוויות האלה נשאר מהן סיפור. אפילו שבאותו רגע זה בא לך, ואתה יודע שאתה משלם כפול על המלון, כי הוא לא יחזיר את הכסף.
4: אני ממש מסכים איתך. ואני חושב שהסוד להיות מאושר זה כמה אתה מצליח לקצר את המרחק בין האיבנט לסיפור.
2: כן.
4: כי אנשים שכיף להם הם אנשים שאתה רואה שתוך כדי החרה הם מבינים שזה מצחיק.
5: מנסחים את הסיפור.
4: וכבר כאילו הם חיים את זה. לא תמיד שם, אני מודה, אבל זו השאיפה.
3: בדיעבד, בדיעבד.
2: כן, אבל בסוף נהניתם, מצאתם מקום סביר ב...
3: אז זהו, היו כמה מסקנות מהטיול הזה. קודם כל, מי שאתה מצליח לעבור איתו דבר כזה, הוא באמת לכל החיים.
5: נכון, זה רגע לפני שאומרים, אנחנו צריכים ללכת יחד למרוץ למיליון.
4: חשבתי שאת באה להגיד איקאה.
3: זאת אחת השאיפות שלו, אגב. והמסקנה השנייה היא שבאמת היא לבעלי.

0: אחוז שומן, 9% שומן, זה אותו הפלז'ר, בלי הגילטי, ספר יובל.
1: טוב, תודה רבה. אז ככה כדיסקלמר קטן, אני לא קשור לעולמות הייטק, כלומר העבודה השוטפת שלי לא מכלילה AI או דברים כאלה, אבל בשלושה בחיים הבנתי שאם אני לא יעלה על הסוס ואני אשחק עם זה, אז אני אשאר מאחור בתור אדם מבוגר וערב.
0: חשוב, כן.
2: כאמור תקופת הנאפסטר.
0: כן.
1: ממש. אז יש איזה שלושה דברים שככה בניתי לאחרונה שאני ככה, בגלל אחד אפילו שכחתי לספר לי אליל, אז כדי לא לגזול מזכם, אני אתן את הכותרות ותגידו מה אתם רוצים שאני ארחיב.
2: וואו, איזה מאזין יעיל, כן?
1: כן, עשיתי בוט טלגרם כזה, שהוא בעצם משמש כעוזרת אישית, שקראתי על שם פריידי, העוזרת של טוני סטארק, אני
2: חשבתי.
1: עשיתי...
0: אז רגע, הבוט הזה חי בטלגרם, נכון?
1: כן.
3: ומה הוא עושה?
0: מה פריידי עושה?
1: פריידי בעצם היא מייצרת לי, אני מבקש ממנה להזכיר לי לעשות דברים.
0: כן.
1: והיא שולחת לי, ויש לי הודעות תקופתיות, כלומר כל בוקר, היא שולחת לי כזה ערב 8, והיא בנויה בקטע הומוריסטי, כלומר היא צינית ויוקצנית.
0: כן.
1: אז היא מסתלבטת עליי כל הזמן. כזה, כל בוקר בערב על 8 כזה, זכרת לצאת לעבודה, שפעם שכחת מפתחות בבית וכאלה, כל מיני כאלה.
0: היא ממציאה את זה? זאת אומרת, חלק מה...
1: כן,
0: חלק מה... זה לא משהו ש... זה פול של הודעות שהכנסת פנימה, זה לבד.
1: לא, יש לה, כאילו, בניתי לה אופי שהוא אוקצני, והוא תמיד מתייחס למה שאני כותב.
0: מעניין למה אתה צריך את היחס הזה.
3: זהו, זה גם מה שאת אוהב בנשים? סליחה?
1: לא. אשתי חמודה.
0: אתה נשוי.
2: איך היחסים בין אשתך לבין פריידי? היא אוקצנית גם כלפיה או שאין לה אומץ?
3: הן מכירות?
1: כן, היא אומרת כזה, תבקש מישראל להזכיר לך, זה נולד מזה שאני לא זוכר לעשות דברים פשוטים. וואו. או למשל, סתם להוריד, שנגיד בבוקר, אתה רוצה לקחת, אתה רוצה להוריד איתך, לא יודע, אתה מחזור או בטלפון, ואני כזה לפעמים שוכח, אז ישראל מזכירה לי להוריד את הזה.
3: אשכרה, בטלגרם, אני שולחת לך הודעה בטלגרם.
0: פוש בטלגרם.
1: כן, שולחתי בטלגרם, שאתה תעשה ככה וככה.
3: אוקיי.
1: נגיד, רציתי להדגים את זה לחבר מהעבודה, אז אמרתי לו, כתבתי לה, אוקיי, תזכירי לי, ב-1:31, לתת כף על אילת. אז היא כותבת לי כזה, אין בעיה, תחמם, אני מצליח לשבת על הידיים כדי שתהיה חם. ואז כשמגיע שעה, ואז כאילו רבע שעה לפני הזמן היא כזה מזכירה לי, אז אני יכול לבחור של דחה ב-10 דקות, דחה בשעה, עשיתי או ביטלתי, עשיתי דחה ב-10 דקות כדי להדגים לו את הרעיון, אז הוא עושה לי, טוב, בוא ניתן לו 10 דקות ליהנות מהספק שהוא לא יחטוף לקפה, וממשיכה את היום.
0: וואו, איזה מצחיקה.
2: על מה אימנת אותה כדי שהיא תהיה ככה, כאילו שזה יהיה סוג ההומור הספציפי שלה?
1: שאלה מעולה. חיפשתי בקטע יוטיוב של כל הציטוטים של פריידי מהסרטים של מארוול.
0: גדול.
1: והבאתי את זה לקלוד.
0: גדול.
2: נייס, כל הכבוד.
0: כאילו הכנסת לו את הלינק הזה לסרטון ביוטיוב, והוא תמלל אותו ולמד כאילו את האישיות.
3: מושלם.
0: מדהים.
1: סרטון רק עם התגובות שלה, כזה. אז היא אומרת לי כזה, בוקר טוב בוס, וכל מיני כאלה.
0: איזה עידן, איזה עידן, וואו.
2: מבריק, מבריק, מבריק.
0: בא לי רק לשבת בבית ולחשוב על רעיונות, כאילו, למה לעשות.
2: למה לא משקיעים בנו מיליונים כדי שנחשוב על רעיונות? כאילו, למה לא נלך לאיזה מיליונר? תגיד לו, תקשיב, בטוח משהו יצא מזה.
0: נכון, בוט שמעליב, כאילו, תוך כדי שהוא מזכיר. כן. מה עוד עשית? מה עוד עשית?
1: יש לי עכשיו, בחופש הגדול, יש לנו, כדי טיפה, טיפה, איכשהו, לשלוט על הזמן מסך של הילדים בטלוויזיה, כי עכשיו אני, הבת שלי גדולה מספיק בשביל להיות בגדול בבית כמעט כל היום, אז יש לנו בטלוויזיה, בבקרת הורים של הטלוויזיה עצמה, אפשרות לנעול אותה בשעה מסוימת, ולהיפתח עם קוד.
0: מרחוק או רק מתוך הטלוויזיה?
1: לא, לא, מתוך הטלוויזיה, בקרת הורים כזו של, כאילו שהילדים לא פתחו את הטלוויזיה, שאני אגיד לך, היא לסגרת ב-8, ב-1, לא משנה.
0: כן.
1: אז לקחתי, ביקשתי מהקלוד ליצור לי שאלון יומי של 16 שאלות, כאילו בקבצים של 4-4-4, שאלות אמריקאיות, היגיון, חשבון, אנגלית, טקסט מדעי נניח לזה ושאלות עליו, משהו, לא משהו שהוא ברמת ה... לא, לא...
0: כן, כן, כן.
1: כאילו ברין טיזר כזה.
2: כן.
1: שורה תחתונה, כל מקבץ של 4 שאלות נותן פתרון של ספרה, אחת.
3: ואז היא מקבלת את הקוד לצפות.
2: יובל, אני אוהב אותך.
0: הילדה שלך פחות.
2: למה? אבל זה בונוס. זה כאילו נותן לה את הזמן מסך, ויש לה אפשרות לעוד קצת.
0: הוא הגדיר את

0: זה כבריין טיזר גם, זה לא עכשיו עכשיו ללמוד וזה, אלא זה באמת
1: לא, זה לא
0: סימן תווי על הפעלת המוח היומית שקשורה לתחומי ידע ועניין, ואז כאילו שבי תירקבי מול הטלוויזיה.
1: כן, הבת שלי היה לבב, זה כזה תרגיל השברים.
0: כן.
2: סבבה.
0: אבל אתה צריך להחליף קוד כל יום, לא?
1: אז יש לי חוס, אז אמרתי לו, אני רוצה, יש לי תאריך, אני לא זוכר מה, מסוף 123 ליולי את בחופש, תן לי את כל תספור לי טעמים של ראשון עוד חמישי, תוריד כאילו את כאילו שבתות שאני אך בסדר, לא...
0: לא מגבילים? חופש מהאבא?
1: תחי, אז אני חובר 38 עמודים, וקובץ אחד עם ה...
2: לא, אבל הסיסמה צריכה להשתנות כל יום.
0: בדיוק, הרי התשובה היא פתיחת הטלוויזיה לצפייה, אז אתה צריך להחליף גם את התשובה.
3: אז יש פול, אבל יש בטח פול של שאלות.
0: אבל צריך להכניס כל פעם את הקוד מחדש בטלוויזיה, כל יום.
1: אתה צריך בערב ולתקן את ה...
0: בדיוק, כן. אוקיי, ולסיום מה עוד? דבר אחרון?
1: עשיתי, אני עובד בבנק, בניתי איזשהו מחשבון משכנתה, כאילו שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מתקדם, ביחס לכל מה שאני כאילו מכיר וזה, שהפכתי אליו מלא ידע, זה כאילו איזשהו טופס יורל כזה, ועכשיו אני מנסה כאילו לעשות עליו פיצ'ים לבנק.
0: שיקחו ממך ו...
1: שיסלו אותו באתר של הבנק.
0: כי יש מחשבוני משכנתה.
1: יש הרבה מחשבוני משכנתה, אבל אני בניתי כאילו... נכון. בניתי כאילו כאלה שקיימים במסעים שקיימים רק בבנקים מסוימים. לא רוצה לעשות פרסומות. אני רוצה לבנות משהו שהוא כאילו קיים רק במקום מסוימים, בלוחות צילוקים מאוד מיוחדים.
0: וואלה.
3: אמרת שאתה לא מתכנת?
1: לא מתכנת.
0: מדהים.
1: אבל אני מאוד...
0: מדהים, מדהים.
3: באמת מדהים.
2: אמרתי לך, כל אחד יכול להיכנס לזה, זה היופי.
1: כל אחד יכול. רק צריך טיפה זיקה ורצון ולסקין זה.
0: כן.
3: יו, אתה יזם. באמת כאילו זה...
2: נודר.
0: האמת שאני אחרי שעשיתי תהלוח תוצאות כדורגל עם הקלוד קוד בתוצאות ספורט בכלל שרץ כאילו במרטף כל הזמן, כאילו ביטלתי את המנוי ומדגדג לי בטירוף.
2: זה מה שקרה לי, I had a relapse, כן. ביטלתי את המנוי ונפלתי שוב.
1: זה אגב הרבה בהשראתכם, גם תום וגם אתה, כאילו שאני שמע אתכם מתעסקים עם זה, זה מאוד כאילו אמר לי, מאוד כאילו דרפן אותי להבין.
0: יאללה.
2: אנתרופיק, אחוזים, בבקשה.
0: אחוזים.
2: או טוקנים, שלמו לי בטוקנים.
0: טוב, יובל.
2: תודה, יובל.
0: תודה.
1: תודה לכם.
3: תודה, יובל.
2: נחליק.
0: יאללה, אז 300 שקלים גם לחנה וגם ליובל. ואנחנו עם נפוליאון והמהפכה של נפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמרנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילתי.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל?
5: כביש אחת עמוס עם הוצאה דרל בדרך החוף בזיכון יעקב ובאזור גשר השלום עד פולג, בדרך הבא בכניסה לניצנים מיבנה עד גשר פלמחים, בגן רווה בצומת עכו מזרח עדיין המפרץ מפרדסי עד הדסים, מחלף גבעת שמואל עמוס לבאים מכל הכיוונים, כך גם במושבות, דרך 79 בכניסה לנפק, בדרך 41 באשדוד, איילון דרום עדיין בשלום ודרך 471 בבר אילן.
0: תודה רבה. הבוקר לכבוד הרסיסים, סדרת המתח החדשה של FX מבית היוצר של ריין מרפי, שאתם יכולים לצפות בה ממש עכשיו בדיסני פלוס, אז לכבוד זה אנחנו הכנו לכם שאלות על סדרות של ריין מרפי. אז אם אתם מעריצים מושבעים, עוקבים אדוקים, או מכירים פשוט את הסדרות של ריין מרפי, ורוצים לשחק איתנו ולצאת כאן עם 300 שקלים גם, 054-999-4399, שילחו את המילים דיסני פלוס, ונשחק איתכם מיד אחרי הפרסומות.
4: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי, אקו 99 FM.
8: טיפ לנהגים,
9: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל, מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
8: בחסות
10: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט, מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום הוצאו עם רכב בדג'ט, מחירת רכב כוכבית 2200.
4: בוקר חדש בחסות
11: חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן, אותו הפלז'ר בלי הגילתי.
12: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו. לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל. אקו 99
13: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
14: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
15: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
14: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
16: מבצע קיץ.

0: פרים 31 למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים, כפוף לתנאי המבצע.
4: קניון רננים.
5: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
6: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
5: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
8: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו נמכר יותר
12: יותר
11: יותר
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. זה

0: סלקום.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: היי, מדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם, בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר, והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
5: השבוע בבוקר חדש, לקוחות סלקום מרוויחים יותר. אם אתם לקוחות סלקום, יש לנו פרס פרימיום רק בשבילכם. שולחים את המילה סלקום לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-999-4399, משתתפים בפעילות ואולי זוכים בכרטיס זוגי להופתעה שלנו, שמזמן כבר סולד אאוט. הזדמנות אחרונה לזכות בכרטיסים להופתעה, שתתקיים ב-9 בספטמבר באמפי פארק רעננה, רק ללקוחות סלקום. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בוקר פלוס, בחסות דיסני פלוס.
7: מירב, בוקר טוב.
8: אלן.
9: היי מירב.
10: היי מירב.
8: וואי, זה התרגשות. אני מקשיבה לכם ואף פעם לא עולה לשידור.
7: תודה רבה מירב. תקשיבי, אנחנו עם דיסני פלוס עכשיו, ולכבוד הרסיסים, סדרת המתח החדשה של FX של ריין מרפי, שאפשר לצפות בה ממש עכשיו בדיסני פלוס, את תשאלי שאלות על הסדרות של ריין מרפי בדיסני פלוס, אוקיי?
8: אוקיי.
7: כל שאלה שווה לך 100 שקל. נספר לכם על הרסיסים, זאת סדרה שמתרחשת בלוס אנג'לס ב-1981. חבורה של בני נוער עשירים, מנהלת חיים מושלמים של מסיבות אהבה, קנאה ואובססיביות. אבל מתחת לפני השטח, משהו אפל מתרחש. אוקיי?
8: כמו אצל ריין מרפי.
7: בדיוק.
10: כן, נכון.
7: אז הנה שאלות על ריין מרפי בדיסני פלוס מרב. נתחיל.
10: טוב, נתחיל דווקא בסדרה שאתה הזכרת עכשיו, הרסיסים. מה הנושא המרכזי שמוביל את העלילה? חקירת פשעים בינלאומיים, התמודדות עם שברון לב וזיכרונות מהעבר, או מסע בזמן?
8: שתיים.
10: יפה, נכון.
9: הסקת מאוד יפה מה אינטרו.
10: את אוהבת את ריין מרפי, נכון?
8: מאוד. אני מנס ציונה,
10: אז
8: בכלל.
10: אני לא ידעתי את זה.
7: שזה גם אחלה לוקיישן לסדרה של ריין מרפי.
10: ריין מרפי, ברור שהוא יזכר בנס
9: ציונה הורורס.
7: כאילו המתנס מתנהל בצורה...
10: בטח, קונסרבטוריון.
7: המרכז הקהילתי, אבל מתחת לפני השטח.
8: אתה לא מאמין מה הולך בו.
7: צחי, מה? איך
10: קבור? צחי ברוורמן. חיים.
9: מירב, בסדרה The Beauty של ריין מרפי, המשודרת גם היא בדיסני פלוס, מה אפשר להגיד? א', שהעלילה עוקבת אחרי וירוס מסתורי שמועבר במגע מיני והופך אנשים למושלמים ויפים באופן קיצוני. ב', העלילה עוקבת אחרי אמהות שזה עתה ילדו תאומים. או ג', העלילה עוקבת אחרי ארבעה גברים שמקימים מכון קוסמטיקה.
8: אני אגיד אחד.
9: ואת תצדקי.
7: טוב.
10: נכון.
9: הייתי צופה גם בשלוש, אגב, אני חייב להגיד.
7: מירב, יש לך 200 שקלים. מי מהשחקניות הבאות משחקות באימה אמריקאית, American Horror Story, שמשודרת בדיסני פלוס? ג'סיקה ביל, ג'סיקה לנג או ג'סיקה רביט?
8: כמובן שג'סיקה
7: לנג. יפה. אלופה.
9: אין, 10 מ-10.
7: אז יש לך 300 שקלים? ואנחנו עם דיסני פלוס וסדרת המתח החדשה של FX מבית היוצר של ריין מרפי, הרסיסים, שאפשר לצפות בה ממש עכשיו בדיסני פלוס. תודה רבה מירב.
9: תודה מירב, כל הכבוד.
7: ביי ביי, בוקר טוב, כיף שהתקשרת.
8: תודה.

0: איזה סונג?
1: שמי, זה אחד הסונגים.
0: ממש.
2: ממש.
1: אולי אפילו סונג.
2: סונג לגמרי.
0: גם תראו את הקליפ. הקליפ הוא ממש גם מרגיש...
1: קלופ.
0: לא, הוא מרגיש ממש כמו סדרה של ריין מרפי, ממש.
2: כן. וגם כשמעל זה מרחפת, כאילו שזה אולי האחרון של אריאנה, ואולי זה ההופעה האחרונה ברור, אבל אלבום האחרון, לך תדע מה יקרה איתה וזה. זה קצת מוסיף עוד איזה משהו מורבידי, כאילו, להנאה מהשיר.
0: חשבתי גם על עוד איזושהי שכבה מורבידית, שיש את מק מילר, שהוא האקס המיתולוגי, בדיוק, שהלך לעולמו, וכאילו, ואריאנה, זה יכול להיות להישאר כאיזושהי אגדה, איזושהי זוגיות שתהפוך להיות אולי כאילו ממש מיתית, כן, מיתולוגית.
1: אין יותר את מועדון ה-27, זה כבר לא קורה. בדור הנוכחי.
2: הג'נזי הרג אותו.
3: בוקר של קניות בדרך לחול. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי. המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
2: אז אנחנו מבקשים הבוקר שתכתבו לנו מה חסר לכם בבית ולמה, אוקיי? כן? מה חסר לכם בבית ולמה? זה יכול להיות מכל דבר, זאת אומרת, זה יכול להיות גם מכשיר או גם משהו לא חומרי. או לא יודע מה, אפילו איתום בחלון, כי הרוח נכנסת, לא יודע, דברים שחסרים
1: לכם. או חלון.
2: או חלון. אבל שיהיה מעניין, כן? אולי תזכו ב-300 שקלים בגיפט קארד, וגם $85 מתנה אם תרכשו בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, בדיוטי פרי, המציעה לטסים לחול, מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל, מחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי, אפשר לשמור באתר לפני הטיסה, ואז לשלם בטרמינל 3 או 1 ביום הטיסה, ובנוסף אפשר למצוא שם מוצרים ב-$200 בפער של עד 50% מארץ ומאילת, כפוף לתקנון, למשל מיקסר של המילטון ביץ'.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיליל, מה קורה?
4: כביש החוף עמוס במחלף פולג לבאים מכל הכיוונים ובאזור זיכרון יעקב, בדרך אחת בקיבוץ גלויות, בדרך ארבע פרדסיה עד הדסים, בגבעת שמואל, מחלף בר אילן עמוס, מחלף אם המושבות, ובדרך 79 בעין אפק.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
8: חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון. ועכשיו 9% שומן. אותו הפלז'ר בלי הגילטי.
9: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
10: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
11: אקו 99
12: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
18: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
19: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
2: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמין

0: חנויות ובאתר לחברי מועדון. בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
2: מי שברא את האישה ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר שארצות הברית מורידה פרופיל בעניין איראן ומנהלת עם המסע ומתן באופן חלקי מאוד. בראיון לפרשננו ברק רביד אמר טראמפ שהוא אינו ממהר להחליט באשר להסכם עם איראן או באשר לחידוש הפעולה הצבאית, אלא מאמר על כך שהלחץ הכלכלי יעשה את שלו. על רקע הדברים האלו, שבוע המסחר נפתח בעליות קלות במחירי הנפט. כתבנו יובל שדה מוסיף כי השקל נחלש מעט ונסחר בשער של 3 שקלים מול הדולר ו-3 שקלים ו-46 אגורות מול האירו. המשטרה עצרה נער בן 16, תושב כוכב השחר, בחשד שנמלט מכוחות הביטחון במהלך מבצע לאיתור אמצעי לחימה. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
7: המשטרה עצרה הלילה נער בן 16, תושב כוכב השחר, שחשוד בתקיפת שוטרים ובהימלטות ממעצר במהלך פעילות משטרתית במאחז בלתי חוקי באזור בנימין. במהלך הפעילות שנערכה אתמול על ידי המפקדה הבין ארגונית של המשטרה, יתרו הכוחות מצבור של אמצעי לחימה. במהלך המעצר תקף החשוד שוטרים שנפגעו באורח קל וסבלו מחבלות יבשות. בהמשך התקבצו במקום עשרות בני אדם שהתפרעו וסייעו לחשוד להימלט מידי השוטרים. אביו של החשוד נעצר גם הוא בחשד שסייע לו להימלט. החשוד הותר ונעצר במהלך הלילה והחקירה נמשכת.
6: בחירות 26, יורם כהן, ראש השבת לשעבר שמתמודד במפלגת ישר, מתייחס כאן בריאיון ב-79 ב-103 FM לקמפיין הבחירות של הליכוד נגד גדי אייזנקוט ותוקף, הוא שפל ונבזי.
8: התקפות של הליכוד זה, הייתי אומר, חלק מהקמפיין שלהם הוא שפל ונבזי. אבל אני חושב שגדי הוא בחור חזק, והוא יודע להגיד בצורה, גם אם לוקח ללב אירוע בוודאי בפגיעה בבני משפחה, ועוד פן שאולי שנפל, אז ברור שזה כואב. אבל אני לא חושב שזה משפיע באופן דרמטי, לא על הפעילות שלו, לא על הקמפיין שלנו, אלא זה מראה מה הליכוד עושה, איך הם פועלים שם בלחץ, לאיזה שפלות הם יורדים.
6: משרד הבריאות ומגן דוד אדום פרסמו קריאה לכלל הציבור לתרום דם, בפרט לבעלי סוג דם O, וזאת נוכח ירידה משמעותית במלאי מנות הדם הלאומי. בהודעה ציינו כי מי שחלפו יותר משלושה חודשים מאז תרומתם הקודמת יכולים לבוא ולתרום שוב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות. בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות יעלו, אחוזי ההלכות ירדו, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את היובש באוויר. מחר וגם ביום רביעי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, עומס החום כבד עד קיצוני, הקלה בחום תורגש ביום שישי.

0: חם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה הולך?
0: בסדר. עדות. אוקיי, לפני שאני מגיע למסקנה, נתחיל מהדבר, שאני אסדר את המחשבות. אביה, אתמול את שלחת פוסט באינסטגרם של יאיר לפיד.
1: אובמה.
0: 555. זה הכותרת של הפוסט, כותב יאיר לפיד, בתוך הטירוף של קמפיין הבחירות, נתקלתי בפלייליסט הקיץ של ברק אובמה, וחשבתי לעצמי שאפילו במציאות שלנו, תמיד יש זמן למוזיקה וספרים ורעיונות מעניינים על העולם.
2: עד כאן אהבתי, אני חייב להגיד.
0: לא.
2: כאילו...
1: לא יודעת.
0: בשעה ש...
1: כבר עכשיו...
0: בשעה שכולם, הכיוון אחלה, בשעה שכולם מתעסקים בחרה, השמצות וסרטוני AI מגוחכים...
2: ורחילות פוליטית.
0: לבוא עם המלצות תרבות, אחלה, זווית, וואלה, אחלה.
2: ממש, I fuck with that.
0: ועכשיו קלקלת עם הזה, אבל בסדר.
1: לא, אבל גם...
0: נחלחת את זה.
1: אבל גם האובר, ה-555 על לנסות לעשות פורמט.
0: כן.
1: כאילו...
0: אז זהו, רציתי לשאול, לא ידעתי, ברק אובמה עשה 555?
2: לא, הוא פשוט משחרר את הפלייליסט שלו מאז שהוא היה נשיא. מאז שהוא היה נשיא, כל כמה זמן.
1: וגם הוא ברק אובמה.
0: כן.
1: יש לזכור, יש לציין...
2: כן,
1: חשוב,
2: וגם...
1: חשוב אפילו שזה ברק אובמה וזה לא יאיר לפיד.
0: נכון, ועדיין אהבתי את הפירמות של 555, זה גם חמסה חמסה חמסה.
1: כן, ברור.
0: שהתת כותרת זה 5 שירים, 5 ספרים, 5 רעיונות.
1: כן, אבל אדם שהוא איננו חמסה חמסה חמסה, אתם מבינים מה אני אומרת?
2: כן.
0: אבל הוא לא כותב בגלל זה חמסה חמסה חמסה, הוא עושה
2: 5-5-5. נכון, נכון, נכון, נכון,
0: עצר צעד אחד לפני ה... זה לא רע.
1: בסדר, אוקיי.
0: שוב, אנחנו יש לנו באמת מספיק, וואלה, את יאיר לפיד מספיק אפשר לבקר.
2: לגמרי.
0: בעיניי, ועשיתי את זה גם. פה, דווקא בחיובי.
2: I fuck with that.
1: אבל זה...
0: אז 5 שירים. עכשיו זה כאילו מין גלריה כזאת באינסטגרם שמזיזים.
2: קרוסלה.
0: קרוסלה, נכון. I fuck with that.
1: אוקיי, אוקיי.
2: אתה אמרת את זה סוטה. אני חייב להגיד.
0: 5 שירים. אז 5 שירים שבחר יאיר לפיד זה 100 של ג'ימבו ג'יי. לחיי העם הזה, המחברת של אליה. אליה.
1: אליה, כן.
0: רמי קליינשטיין ויגל אושרי.
1: נכון.
0: יוצאת מזה של יסמין מועלם, A Natural Woman של אריתה פרנקלין, ו-She Don't Love Me Now של ברוס ספרינגסטין. ובסוגריים הסרטון ביוטיוב חובה.
2: אוקיי, ברוס ספרינגסטין, אנחנו יודעים שיאיר לפיד אוהב את ברוס ספרינגסטין, הוא מדבר על זה שנים, זה כאילו, זה, that's his thing.
0: נכון, אגב, הוא באמת כאילו, הוא בא מהמיינסטריפ של הרוק האמריקאי.
2: כן, באותן שנים, ורמי קליינשטיין, וכל התמיר, וכל
1: החגיגה. זאת לדעתי המלצה שבאמת ממנו.
0: היחידה
1: שהיא אותנטית.
0: זאת הכותרת, אגב, זו השורה התחתונה של כל הדברים, זה נשמע הכל נורא מהונדס ולא אותנטי, ויותר עוסק במסרים שהוא רצה להעביר מאשר בדברים שהוא באמת אוהב.
1: ברור.
0: עכשיו בסדר, הוא פוליטיקאי, הוא רץ עכשיו בבחירות, ברור כאילו שזה לא יכול להיות בינג' על איזה סדרת טרש שהוא ולי יושבים לראות בלילה.
2: אתה יודע מה, הייתי יותר מעריך את זה פי אלף?
0: כן.
2: אם זה היה הטרש כאילו...
0: או גם,
2: ושזה יהיה... הרי כל המהלך הזה, כל הרעיון שלו, עוד במקור של אובמה, זה כאילו, זה היה מפתיע, כי וואו, המועמד לנשיאות שומע שירים אמיתיים, ואני מאמין לו שהוא שומע את השירים האלה. היום, אגב, גם הפלייליסט של אובמה זה כבר מאוס בעיניי.
0: נכון, אובמה מאוס, נקודה.
2: חד משמעית.
0: הוא פשוט כאילו בילט לחלוטין. אז השירים בסדר, רואים שנבחרו קצת לגעת בישראליות, וקצת לגעת ברוחניות, וקצת בשורשים.
1: והכל, וכאילו שירי גם מתייחסים כאן גם לשבעה באוקטובר, מהג'ימבו ג'יי.
0: נכון.
1: כן, ולחיי העם הזה, זה המחברת של אליה, שזה פרויקט כאילו של בהשראת סיפורי הגבורה, שהוא במלחמה.
0: יסמין מועלם זה שיר אופטימי, כאילו, על...
1: היא דווקא אומרת, קוראים לזה יוצאת מזה, אבל היא שרה שם, אני לא יוצאת מזה. יש לציין שהיא שרה, לא יוצאת מזה, זה לא יודעת אם אנחנו רוצים להישאר בלופ הזה, כדאי שהוא ישמע.
2: על אריתה פרנקלין יש הרבה מה.
1: אריתה פרנקלין, תקשיבו, זאת בחירה. אבל זה בדיוק כאילו העיוורון קצת של יאיר לפיד.
2: נכון, אבל אני...
1: כי בסוף השיר, You Make Me Feel Like a Natural Woman, נכון? זה שיר שהיא בעצם מתארת תחושה שכאילו דוברת מספרת איך החיים שלה היו חסרי השראה, חסרי רגש, עד שהגיע בן זוג שלה וגרם לה להרגיש שלמה עם עצמה.
2: בסדר.
1: עכשיו, אין בעיה כאילו עם אישה...
2: שרה ובוחרת.
1: כאילו בוחרת וזה, אתם מבינים? אם אישה, אם אפרת רייטן, לא יודעת, whatever, מי ו... נו. נו.
2: מה?
1: שעשתה עם הסרטון עם נעמה לזימי. וואי.
2: מירב בן ארי.
1: מירב בן ארי הייתה בוחרת Natural Woman. היית אומרת, יאללה. כן. יאללה, סבבה, כן. אבל זה שהוא בחר את זה,
2: נכון.
1: יש לזה טעם לפגם.
2: אני כן חייב לשבח אותו, שכמו שהוא לא הלך על החמסה, חמסה, חמסה, אם היה פה כזה איזה חיים משה, או איזה מרגול, זה היה מרגיש כל... בוא נגיד שיער לפיד שלפני 4 שנים, עלול היה לעשות את הטעות הזאת.
0: נכון.
2: אתם מבינים למה אני מתכוון?
0: כן, והוא היה הולך כאילו יותר
2: הארדקור כזה.
0: אגב, אני ממש בהלם, אני נפלתי כאילו, אחד הדברים שאני הכי כאילו יצאתי נגדם, לאורך חיי פה בתוכנית אפילו, שזה להסתכל על הכותרת, נגיד השיר של יסמין מועלם, עכשיו הסתכלתי על המילים שלו תוך כדי, עכשיו זה שיר שאני ממש אוהב, אני יכול לשיר אותו. ואף פעם לא הקשבתי כאילו באמת לעומק למילים, שיר דיכאוני וקשה.
1: הוא חושב ש...
0: קשה,
1: הרי מה הוא אומר ביוצאת מזה יסמין מועלם? עזבו את זה שזה הבחירה ביסמין מועלם, שזה כאילו ברור מי הקהל ולמי הוא מתחנף ולמי הוא מדבר. אבל יוצאת מזה זה כזה, אנחנו נצא מהמצב שאנחנו נמצאים בו.
0: בזכותי.
1: בזכותי, האיש שגורם לנשים להרגיש נשים אמיתיות.
0: בדיוק, כן. ואז אני מחייגות 100 כדי לברוח. אבל יסמין מועלם באמת שיר קשה, וזה כאילו כמו החלום לנצח ששמים בסופי מסיבות סיום של בית ספר, שזה שיר על התאבדות.
2: או ילדים של שמחה, ילדים זה שמחה, שכאילו שזה שירי...
0: או בוי קלה, יש מלא, מלא, מלא. סבבה, מוזיקה. אחרי זה ספרים בקרוסלה.
2: אוקיי.
1: אוקיי.
0: לרפא עולם שבור של הרב יונתן זקס.
2: הרב יונתן זקס זה גם רב שחילונים מאוד אוהבים לצטט. זה כאילו, זה הקטע.
1: כן, כן.
2: לא רק חילונים, כן? הוא רב מאוד מוערך ו...
0: בקיצור, גם כאן יש לקט כזה של יהדות, ישראליות, זה. האמת, אני ממש נותן פול קרדיט ליער לפיד, הוא גם איש ספר.
2: נכון, כן? הוא באמת איש ספר.
1: כן, אבל...
2: סופר.
0: הבחירה פה שוב היא קצת מהונדסת, ספייס גרלס כזה, של כל הטעמים שיהיה מכל,
1: בדיוק,
0: שיהיה ייצוג.
1: בדיוק, יש לנו את וירג'יניה וולף כזה לפמיניסטיות, וכאילו, יש לנו כאן מהכל, יש לנו רב שאוהבים, יש לנו הכל, וגם אתם מכירים את זה. יש כאן בבחירה של הספרים נתן ועמוס, כן. של אסף אינברי, וזה כן. על המערכת יחסים כאילו בין נתן אלתרמן ועמוס עוז.
2: כן.
1: וזה קצת כמו כאילו שמגיע דג זהב ונותן לך 3 משאלות, mm-hmm. ואז אתה כזה אומר במשאלה האחרונה, שיהיו לי אינסוף משאלות.
2: כן. Mm-hmm.
1: אז כאילו פה הוא יכניס לתוך המלצה של ספר גם מין רפרור לאורך, עוד דברים. זאת אומרת, נכנס שם גם נתן אלתרמן וגם עמוס עוז.
2: יפה.
1: הוא הרוויח עוד שמות לפול.
0: 2 באחד.
1: כן, 2 באחד.
0: וכמובן שאלוהים היה צעיר, של יוחי ברנדס, ושמרנות, קפיטליזם ודמוקרטיה, גם איזה ספר עיון טוב.
1: כן. אבל זה קצת מעצבן.
2: למה?
1: כאילו...
0: לא, זה רק מצייר אותו כמדינאי.
2: א', מדינאי, ובית...
0: שוחה בהגות המדינה, כן?
2: א', כן, ובית, אני כן חייב להגיד על יאיר לפיד, העמדה הקפיטליסטית שלו היא מאוד עקבית.
0: נכון.
2: כאילו, הוא מההתחלה...
1: אבל לגבי שמרנות.
2: עוד מאבא שלו, כן, אבל זה...
1: אבל השמרנות, זה... כי זה... פה פתאום זה ספר עיון, פתאום אני לא...
0: שוב, הבחירה הזאת היא מהונדסת גנטית.
1: היא מהונדסת, ברור.
0: היא לא מרגישה אותנטית, אבל בתוך הידיעה הזאת, הוא גם, שוב, הוא באמת אדם... ובסוף 5 רעיונות, אז פה זה גם תיקון עולם מתוך המסורת היהודית.
2: כן.
0: כן?
1: כן. שימו לב, תמיד הראשון זה משהו שקצת קשור ליהדות, לא? נכון?
0: ברור, כאילו של כולם כזה.
1: כן.
0: הרס יצירתי, שזה מה שנקרא disruption. אגב, ההייטק מאוד אוהבים את המונח הזה שב... לטלטל ולהרוס רעיונות תעשיות או משהו כדי לתת לרעיונות חדשים לפרוח.
2: אם אני זוכר נכון, בהקשר של טכנולוגיה זה קלייטון קריסטנשן. קריסטנשן.
0: תשומת לב, המעשה הכי המוסרי הכי גדול שאדם יכול לעשות הוא להקשיב באמת, ודמיון ספרותי.
1: קטגוריה מאוד מוזרה.
0: מה?
1: רעיונות.
2: נכון, אני מסכים.
1: מה זה? זה כל כך
0: זה אמורפי. אבל זה יפה.
2: זה אמורפי.
1: זה אמורפי, הרי ברור שזה הכל בשביל רעיון מספר 5 ב5 רעיונות, כן?
0: לאומיות ליברלית מפלגת ביחד.
2: כן. נכון, אני מסכים איתך. זה כאילו גם לקחת 5 רעיונות גדולים ולכווץ אותם לכדי סלייד בקרוסלה באינסטגרם, אתה בהכרח מאבד את ה...
0: אבל זה בעולם של האינסטגרם, וזה ככה עובד, וזה באמת שכל ארבעה הרעיונות הראשונים הם כאילו מתנקזים למה שהמפלגה מייצגת, זה גם המסר. לאומיות ליברלית, מפלגת ביחד, בשני משפטים, מדינה יכולה להיות גם נאמנה לזהותה הלאומית, וגם מחויבת לחירות הפרט, שלטון החוק וזכויות אדם, אין סתירה בין הדברים. אתה אומר, נכון, אין סתירה בין הדברים.
2: סבבה, אבל לכל ארבעה לפני זה, אני מסכים עם אביה, זה סתם כן. כאילו.
0: יש לי עוד רעיון שישי בשביל יאיר לפיד, מנדטים. זה יכול להיות בשבילך רעיון מצוין, כי זה הולך ונוזל. החוצה כרגע. מה שאני כתבתי אתמול ברגע שאביה שלחה את הדבר הזה, שאני בטוח עכשיו שזה יפה דווקא, אבל אין לי כוח שזה יהפוך להיות טרנד. ואולי הראיה למצבה האגום של מפלגת ביחד בסקרים, שזה לא הפך להיות טרנד. איש לא עשה כזה.
1: איש לא עשה כזה.
2: כן, אבל זה לא הופך. זה קצת כאילו, damned if you do, damned if you don't. אם זה היה הופך לטרנד, היינו אומרים, הנה, עכשיו...
0: אבל לפחות הייתה תהודה.
2: נכון.
0: הייתה השפעה.
2: נכון.
0: אז הנה, לפחות זה פה, תדעו, תעשו את זה 555 אם אתם רוצים. וואו, אנחנו ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים ותספרו בהם מה הכי חסר לכם בבית, ולמה, כן, איליל?
3: כספת, אשתי מחביאה כל פעם תכשיטים, כסף ומפתח חזר בי בכל מיני מקומות, לא זוכרת איפה שמה, אנחנו יוצאים לטיסה עוד שעתיים ולא מוצאים 800 יורו שהביאו לי לפני פחות מחודש, כספת תסייע בשלום בית.
0: אמרת רזרבי?
3: אמרתי רזרבי, וי. אמרתי בי?
0: בי. סתם, זה רק מה שאני זוכר מכל המשפטים שאמרת. כספת, אבל כן.
3: כן, יש לנו גינה...
2: ליטרלי צרות של השירים, כן.
3: גינה, בנינו אותה לבד, כולל תכנון וביצוע, היא אמנם יפה, אבל לא עד הסוף, לא פורח ועשיר כמו במשתלה, אז כמו בגינות של גננים, הבנתי שמה שחסר לי זה משאבת דשן.
0: חד משמעית, אי אפשר לבנות גינה עצמאית בלי משאבת דשן, זה בכל בית יש את זה.
3: חסרות לי כל הדרך.
0: אגב, אחרי זה מגיע קטע שצריך למלא את משאבת הדשן.
1: זה כמו דיו למדפסת?
2: על זה הם עושים את הכסף.
3: חסרות לי הדלתות פנים.
0: צריך מחשב השקיה ומשאבת דשן.
2: די, החיים הם סיוט. נו, אין לי כוח. שום דבר לא נגמר.
0: ואז יש, תוכל לשתות קפה בשישי בבוקר בגינה הפורחת.
2: רק שאת כל ימי השישי שרפת על זה.
3: עברנו לבית חדש מקבלן. בגלל שנגמר לי החוזה, נאלצתי להיכנס כמה ימים לפני שהבית מוכן. מפה לשם, האיש של הדלתות פשט רגל, הכל מתעכב. אני חודש וחצי בלי דלתות. דלתות כולל שירותים ומקלחת משפחה של ארבע נפשות.
0: איזה סיוט. כל עוד יש דלת כניסה אבל הבית, שהיא לא מהאיש של הדלתות בדרך כלל, אז אפשר לחיות, בסדר.
2: כן, נכון, אצל הקבלן זה בדרך כלל מגיע עם הדלת הכניסה, ואז כל
0: השאר... זולה ביותר, כמובן.
3: עוברים דירה בעוד כמה ימים, המפתח יגיע בחמישי, כרגע הכל לגמרי ריק, ואני מחכה לחמותי היקרה שתחזור מהחופש ותעזור לי, בלעדיה אני לא מצליחה להתארגן.
0: כלומר, מה שחסר לה בבית זה חמותה, שתעזור לה לעשות המעבר דירה.
3: בידוד רעשים, גרים בקומה האחרונה, שכנים מתלוננים על הרעש, ואני כל היום מוטרדת מזה, גם שומעים את השכנים מתארגנים, יוצאים מהבית, הילד שלהם משחק בכדור, שומעים הכל.
0: שומעים.
2: כן, טוב.
3: אין לי ראש דוש, אני אוהב זרם ישר מהצינור.
2: מה אתה מחבל? סליחה.
0: כן, אתה אורי זוהר במציצים.
2: וואו, וואו, וואו.
1: אז זה לא, אבל זה לא משהו שחסר לו בבית.
0: הוא לא רוצה, הוא רוצה.
2: סליחה, זו הייתה תגובה קיצונית, אבל כאילו באמת...
0: כן, בדיוק. ברגע שאתה מתקלח מתשתיות,
2: כל החברה האנושית מתקיימת בפער שבין התשתית לבין השימוש.
0: אגב, שוק מטורף באלי אקספרס של כאלה, מפלצות במחיר, כן, ממש סבבה, יחסית בטח למה שמוכרים בארץ בכל החנויות סניטריה, כן.
3: רשתות, הבית עם חלונות ענקיים גרים בקרבת שוק הכרמל, היתושים עצומים.
0: אוי, זה נורא. טוב, למי ניתן את הפרס, יאללה.
2: בואו ניתן לרשתות, יאללה. ממש עצוב לי.
0: אז גיפט קארד בסך 300 שקלים ו-85 דולר מתנה ברכישה בחנויות שקם אלקטריק דיוטי פרי. המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי. אפשר לשמור באתר לפני הטיסה ולשלם בטרמינל 3 או 1. בנוסף, יש מוצרים ב-200 דולר, בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון, למשל מיקסר המילטון ביץ'.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים.
0: ליל, מה קורה?
3: כביש החוף עמוס מאוד בפולג, בגשר השלום בדרך החוף גם עמוס בזיכרון יעקב, וכביש אחד בקיבוץ גלויות בדרך הבא פרדסיה, אלוף שדה, עין המפרץ וגבעת שמואל עמוסים גם כן.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
5: היי היי היי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
10: זה לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
11: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
12: מבצע קיץ בלעדי בסלקום. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
13: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
14: אני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
17: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
18: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
17: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: מבצע קיץ בלעדי בסלקום. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
20: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. האדירה ביוק אולי די.
21: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: עידו כהן, בוקר טוב.
5: הלאה, מה העניינים?
6: היי, עידו.
5: הלאה, בסדר, לא רע, לא רע, בסדר. אתם רוצים שנוריד כמה דברים מהשולחן?
6: כן.
5: יאללה, בואו נתחיל ב-1969.
4: ככה
5: כאילו. מה?
6: לא, נו, איזה, בפסטיבל הזה.
4: ווסטוק.
5: בדיוק, יפה, נכון, זה כן. ועוד אירוע.
4: להוריד מהשולחן, אתה מתכוון כאילו לשחרר ניחושים.
5: בדיוק, כן, דברים שירוצו.
4: אז זה באמת ווסטוק היה ב-69?
5: זה היום הראשון.
4: באוגוסט, 10 באוגוסט?
5: ב-15 זה היה היום הראשון, זה, אבל זה אנחנו בתוך הגבולות השבוע שלנו, אז הכל טוב. ועוד אירוע שקרה ב-1945.
6: האומות המאוחדות?
5: לא, בשבוע שעבר היה החלק הראשון שלו.
4: תום מלחמת העולם השנייה.
5: זה גם קודם כל, נכון, אבל רגע לפני, מה תרם לתום מלחמת העולם השנייה?
6: פצצת האטום, אז השנייה נפלה השנייה.
5: בדיוק, השבוע שעבר הראשונה. איך אתם מרגישים עם זה?
6: כמו עם הראשונה, כן, אותו דבר.
5: ראית אחד, ראית את כולם, כמו שאומרים, כן. אוקיי, טוב, בואו נתקדם.
4: בואו נגיד ככה, אחרי שראית אחד כבר לא ראית את כולם. האמת שהסתובבתי שם בירושימה.
5: וואלה, וואלה.
4: כן, יש שם מוזיאון פתוח כזה עצום, כאילו מה זה, על כל השטח. על השטח, זה פארק גדול מאוד, שלאורך השביל יש כל מיני אנדרטאות, לזכר הילדים שנהרגו, לזכר זה שנהרגו, זה, זה. ובסוף, כשאתה הולך, אתה מגיע אל מבנה אבן, שהוא היחיד ששרד מכל העיר, כי הוא היה היחיד שבנוי מאבן. כל השאר זה היה בנייה יפנית כזאת מסורתית. וזה מאוד מאוד מאוד חזק ומרשים, ולפני זה יש לך מין מיצג כזה של וידאו, ומוזיאון כזה שאתה מסתובב בו ורואה כאילו את הסרטונים משם, ומה היה אחרי, ואת השיקום, באמת, זה חוויה מאוד מאוד עוצמתית.
5: יש עדיין מכתש כזה או משהו, או שזה כבר...
4: לא חושב, לא. לא היה מכתש אף פעם.
6: לא היית מרוכז, כאילו,
4: בעצם. לא, אני לא זוכר, זה גם לא מתפוצץ באוויר, אם אני לא טועה בכלל.
5: נראה לי במגע, כן, אני חושב. אוקיי, לא משנה, טוב, בואו נתקדם. נדבר על זה שבוע הבא.
4: לא זוכר.
5: טוב, בואו נתחיל.
7: אני ויתרתי על ירושימה, אגב, כשנסעתי ליפן. זה הזה הויאן.
4: או?
7: הויאן.
4: מה זה הויאן?
7: מקום עם תופרות. באמת. הקטע בהויאן זה שבאים, וכאילו יש שם, זה הירש כזה של תופרות, ואת באה, ואת כזה, תעשי לי ככה, כאילו עם תמונה, ואז היא עושה לך לא ככה בכלל. ממש לא ככה.
6: קריקטוריסטיות, רק של תפירה.
4: בתאילנד יש ליד בבנקוק.
5: פרוק.
4: צורה חליפות.
5: בהודו יש גם.
4: תעשה לי הוגו בוס, סבבה.
5: טוב, 1932, מוכנים ב-1932, הדבר הזה התחיל, ההתחלה הייתה בעיקר בייצור צעצועי עץ כמו מכוניות, מטוסים ויויו.
4: לגו.
5: טוב. וואו.
4: בום.
5: אני מתורגת על לגו בזמן האחרון.
6: די.
5: בכל מקום אפשרי אני מקבל פרסומים שלהם. יש להם דברים מדליקים ומדהימים.
4: לגו מטורף.
5: ממש.
4: חבל שזה פשוט כל כך יקר, באמת. בישראל גם...
6: נכון.
4: במיוחד.
6: נכון. אם כי תמיד יש מבצעים. אני יודע את זה כי עבדתי בחנות צעצועים.
5: עבדתי בלגו.
4: אבל אם אתה רוצה את הסדרות החדשות, או שאתה אוסף סדרות ספציפיות, השקה וזה, היה לי דין ודברים באיזה קניון לא מזמן, ששכחתי להדכן פה. לא, הייתה מוכרת מהממת שבאמת ניסתה לעזור לי, אבל ניסיתי למצוא איזה לופ הול בתוך המבצע, שהם קונים ואז מחזירים, אתה לא יכול להחזיר.
6: כאמור, ליאת אהרון בבן.
4: יפ. שמרתי את הקופסה, אבל...
5: 1908, בניגוד למיתוס הרווח, ניתן היה להשיג באדום, ירוק, אפור וכחול.
4: עוד פעם, סליחה.
5: בניגוד למיתוס הרווח, ניתן היה להשיג באדום, ירוק, אפור וכחול.
6: המודל T.
5: טוב! וואו. יש איזה משפט שמשוייך להנרי פורד, שאומר, זה בדיוק, הציבור יוכל לקבל אותה בכל צבע, כל עוד הוא יבחר בשחור.
4: אז היו מההתחלה?
5: כן, היו עוד צבעים, ואז זה כאילו, כן, קראתי, חקרתי, והיו בהתחלה צבעים נוספים, הכל צולם אז בשחור לבן.
6: גם היו שואלים אותך איזה אוטו יש לך, והיית אומר, לא יודע, שחור
5: כזה.
4: רגע, אז הוא הציע מההתחלה עוד צבעים, ואז הפסיקו?
5: ואז ברגע שחזרו, שעברו לפס ייצור תעשייתי כזה.
4: שזה היה כאילו הבשורה גדולה.
5: בדיוק, אחר כך, אז פשוט לא רצו לעשות ההחלפה בין הצבעים, אז רצו עם צבע אחד שבעצם נמרח על הכל. יאללה, ממשיכים, 1942, מוכנים?
6: Yes.
5: בגלל שלא ראו את פניו, הפך האדם לכוח טבע מאיים, מרושע ובלתי נראה.
6: זה לא ג'ק המרטש, זה הרבה זמן אחרי ג'ק המרטש.
5: לא, 1942. בגלל שלא ראו את פניו, הפך האדם לכוח טבע מאיים, מרושע ובלתי...
4: הסרט של קינג קונג, גודזילה, כזה.
6: זה לא כזה הצלף הסובייטי שהרג את כל הנאצים האלה?
5: לא, לא, וואלה, זה לא.
7: לא ראו את פניו?
5: אבל לא, הוואלה שלי היה סתם, נזכרתי במשהו שראיתי.
6: דווקא אהבתי את הוואלה הזה.
5: שנוגע בזה. בגלל שלא ראו את פניו, הפך האדם לכוח טבע מאיים, מרושע ובלתי נראה. ממשיכים.
4: משהו עם טנקים? הטנק הראשון, לא הטנק הראשון, אבל...
6: קמיקזי?
4: מטוס קרב הר...
5: יכול להיות שאתם כולכם כמוני בסוף, כאילו, מתוך הדבר הזה. כי גם אני, כאילו, רק למדתי את זה תוך כדי. בואו נמשיך.
6: דני דין?
5: הנסיך החדש נולד. אני אוהב את האה הזה.
6: בטמן, בטמן, בטמן, ספיידרמן, סופרמן.
7: הנסיך החדש נולד.
6: הקומיקס הראשון יוצא.
5: לא. הנסיך החדש נולד.
4: טוב, לא.
5: כדי להגיע לרמת דיוק מושלמת, הוקם גן חיות קטן.
6: הנסיך הקטן?
5: לא. בגלל הקטן?
6: כן. והנסיך מקודם, זה כאילו זה שם, זה הכל. לא,
5: לא. כדי להגיע לרמת דיוק מושלמת, הוקם גן חיות קטן.
4: כן, זה איזה סרט קולנוע, עם איזה גיבור, או טרזן, או משהו כזה.
5: שלא ראו את פניו. לא, בגלל שלא ראו את פניו, הפך האדם...
7: הגיבן בנוטרדם?
5: לא, האדם. האדם לא חייב להיות הדמות עצמה, אלא מישהו שעושה משהו. הסכנה, בואו נחדד את זה, הסכנה הגדולה ביותר היא האדם.
6: ספר הג'ונגל?
5: למי?
7: לדרדסים?
6: במבי, במבי.
5: טוב מאוד.
6: לא ראו את האדם שהורג את אמא של במבי.
5: לא ראו את הפנים שלו בעולם. בדיוק, אז זה עכשיו, פתאום
4: סרט הראשון?
5: כן, במבי שיצא, בדיוק, אבל זה לא הסרט הראשון של וולט דיסני.
6: לא, הסרט הראשון...
5: אז כן, היה מיקי מאוס. כן,
6: אז קראו לו מורטימר.
5: משהו, מורטי, כן, משהו בסגנון זה. בקיצור, אבל משהו שאני לא יודע אם ידעתם, אבל ב-2025 יצא לייב אקשן, סתם לא, סרט שנקרא במבי הנקמה, שמדובר באייל... רצחנים, שיניים משוגעות שתוקף בתוך יערות.
6: זה לא של דיסני.
4: פחות של דיסני.
5: לא, פחות של דיסני.
4: דיסני מינוס.
5: אבל אז היה, והמצחיק הוא שהם כותבים ב-IMDB, קודם כל, אין שם דירוג לסרט הזה כמובן, שאני לא יודע מי ראה אותו, אבל הם כותבים שם, מהיוצרים של פוה דוב, דם ודבש. שיש גם סרט כזה.
7: אשכרה.
4: טוב, אילו אנחנו צריכים לסיים, אז תוכל לשמור לך את זה לשבוע הבא, מה שלא
5: נתת. אז יהיה שבוע, לזייף קצת בשנה הבאה.
7: זהו, מהיחידים שלא יכולים לשמור לשבוע הבא, זה מדהים.
6: נכון.
4: מה אתה מנופף?
6: בניצחון שלי.
4: שלך? יפה.
7: כל הכבוד, תום.
6: במבי.
5: למה? היה לך את הבמבי, כי טל נתן את הלגו על הוואן.
4: תודה רבה, עידו כהן, ואנחנו ביקשנו שתבחרו את השיר הכי טוב מסרט או סדרה. והלכנו, כן, משהו גם די צפוי, אבל שיר שתמיד כיף לשמוע, הראשון ששלח את Don't You Forget About Me, של Simple Minds, מתוך מועדון ארוחת הבוקר, שזה אגב, זה סרט ש... מאוד מאוד מאוד אהבתי, כאילו, בעבר, בתיכון כזה, ובא לי נורא לראות אותו.
7: אם הוא עומד במבחן הזמן?
4: כן, ואיך הוא נראה עכשיו, וזה מצטרף לרשימה של סרטים כאלה, שאני לעולם לא אצפה בהם. אבל אני יודע שנורא בא לי לראות אם הם עומדים במבחן הזמן.
6: מעניין אם הרשימה שורדת את מבחן הזמן.
4: לא. אז מי ששלח את זה, מקבל 300 שקלים לקניות, מתנת סלקום, שימו לב, אם אתם לקוחות סלקום, אתם מרוויחים יותר, יש גם פרס פרימיום רק בשבילכם, שלחו עכשיו את המילה סלקום לוואטסאפ שלנו, שמספרו 0549-99-43-99, תעשו איזושהי פעילות שם, ואולי תזכו בכרטיס זוגי להופתעה שלנו ב-9 בספטמבר, שכבר אין לה כרטיסים, אז זאת ההזדמנות האחרונה שלכם, יאללה, נתראה מחר.
6: ביי.

0: שלום, בוקר טוב. אקו 99 FM, איזה כיף שאתם איתנו. אנחנו פותחים יחד שעתיים וחצי. נהיה כאן עד 12 ביחד. נעבור את בוקר יום שני עם שירים מעולים שבחרה נעמה יוגב לוי. 99
1: FM. מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
0: אני נועם כהן ואנחנו פותחים עם U2. Beautiful day. מי ייתן שגם עלינו יעבור יום יפה. שתהיה הזנה טובה.

0: כל היום
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שף עוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
10: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
11: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך.
13: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
14: קניון רננים.
15: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
18: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

הארי סטיילס, אמריקן גרלס. כן, שיר שיזכר כחלק בלתי נפרד מהפסקול של קיץ 2026, לפחות כאן אצלנו. אקו 99 FM עכשיו 7 דקות לפני 10, ננעל את השעה הזו עם טראביס ו-Why Does It Always Rain On Me. אחר כך הפסקה קצרה ונשוב למוזיקה.

0: כל היום אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
1: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
2: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
5: פרבי,

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
4: זה פשוט הרבה יותר נוח.
3: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. האדירה ביוקנעם. אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI.
17: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: we could have told.
1: אסף עדידן עם הקול הכל כך ספציפי שלו, One Day. אקו 99 FM, 8 דקות אחרי 10, בוקר טוב לכם. יום שני בשבוע, אנחנו פותחים יחד עוד שעה עם מוזיקה מעולה שבחרה נעמה יוגב לוי. הרבה טובים וגדולים מחכים לנו בשעה הקרובה, את ינקרי, אלישה קיז, השיר חדש של נס וסטילה. יש לנו הרבה הרבה דברים טובים להשמיע לכם. אני נועם כהן, ואנחנו ממשיכים עם Funny How Love Is. האזנה טובה.

אקו 99 FM, עכשיו 10:23. חיכינו הרבה מאוד זמן שנס וסטילה ישובו אלינו אחרי כמה תקופה ארוכה שהם נתנו בתוך האולפן, יצרו לנו מוזיקה, והנה שיר מעולה שיצא ממש בשבוע שעבר או לפני שבועיים, זה נקרא מונולוג.

0: כאילו לא.
1: אקו 99
2: Love Sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
7: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד חולמת על הכרטיס לפלייאוף ליגת האלופות. ברביעי, הפועל תל אביב מול קטוביץ' בגומלין הקונפרנס ליג, ובחמישי, מכבי תל אביב וביתר ירושלים במשחקי הגומלין באירופה.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
10: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
9: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
13: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
16: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
15: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: קוק בצהריים, החברים של נטשה, אקו 99 FM, עוד לא צהריים, אנחנו עדיין בבוקר, 13 דקות לפני 11, אנחנו יוצאים להפסקונת, אחרי נשוב עם 50 דרכים לעזוב את האהוב שלך או האהובה.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ למוכרי רכב. מודעה עם תמונות איכותיות מכל הזוויות יכולה להגדיל באופן ניכר את מספר הפניות. המידע מטעם.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לזכות רכב ונדלן.
4: זה קיז.
3: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
5: אקו 99
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
14: קניון רננים.
15: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
16: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
17: השבוע בבוקר חדש. בוקר של פלז'ר. המשחק של גבינת נפוליאון. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן. גבינת שמנת מפנקת במרקם הייחודי שאתם אוהבים. אותו הפלז'ר בלי הגילטי. בוקר חדש. בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: free.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

בשביל ילדה קטנה של ההורים של הנמאס הזה מחליפו מדינה ירוקים שורפים לו את היד ויש

0: לפעמים לשמוע אומן שהיית אובססיבי עליו זה כמו לשמוע קול של אקס. האנשים החדשים, עברי לידר, שיר מתוך האלבום שנושא את אותו השם, האנשים החדשים, אלבום השלישי שלו שיצא ב-2002, איך הזמן אף. הפסקה קצרה ואחריה נפתח עוד שעה ביחד, כבר חוזרים, תישארו איתנו.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

We are the people, Empire of the Sun. שלום לכם, בוקר אור, אנחנו כאן, אקו 99 FM, איזה כיף שאתם איתנו. אנחנו פותחים עוד שעה ביחד, נהיה כאן עד 12 בצהריים עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי, ואני נועם כהן, כן, אנחנו נצלול עכשיו לסצנה בסרט ברשותכם, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

Girl, you'll be a woman soon. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר חדש למוניקה סקס. איזה כיף לנו, זה סינגל חדש שאלי סובול כתב, הלחין, שר וניגן בגיטרה, זה נקרא כישוף נגדי.

0: 99 FM.
1: טיפ לרוכשי דירה. לפני שקונים, בדקו מה מתוכנן להיבנות באזור בשנים הבאות. המידע מטעם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. זה קיז. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר. אקו 99 FM.
3: כל היום.
4: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד חולמת על הכרטיס לפלי אוף ליגת האלופות. ברביעי, הפועל תל אביב מול קטוביץ' בגומלין הקונפרנס ליג, ובחמישי, מכבי תל אביב וביתר ירושלים במשחקי הגומלין באירופה.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: חם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: השבוע בבוקר חדש, לקוחות סלקום מרוויחים יותר. אם אתם לקוחות סלקום, יש לנו פרס פרימיום רק בשבילכם. שולחים את המילה סלקום לוואטסאפ שלנו שמספרו 054-999-4399, משתתפים בפעילות ואולי זוכים בכרטיס זוגי להופתעה שלנו, שמזמן כבר סולד אאוט. הזדמנות אחרונה לזכות בכרטיסים להופתעה, שתתקיים ב-9 בספטמבר באמפי פארק רעננה, רק ללקוחות סלקום. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

זה שיר שהוא נשימה עמוקה, כמה אופטימיות, כמה רומנטיקה בתוך שיר כל כך קסום, קרולינה, בלדה על אביר החופש ובת גלים, היא כתבה את השיר הזה יחד עם אורי בראונר. אקו 99 FM, עכשיו 11:32, ממשיכים עם בילי ג'ואל. We didn't start the fire.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.

בחור אנלוגי בעולם דיגיטלי. איך בא לי לכבות את הטלפון ולא להדליק אותו שבוע? חבל שזה לא אפשרי כל כך. איך נתמודד? לא ברור. זה אלונו לארצ'י כמובן. אקו 99 FM, 3 דקות לפני 12 בצהריים, חצות היום, אנחנו נועלים את הזמן המשותף שלנו כאן. תודה רבה שהזנתם, תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים, כמו תמיד, טיפ טופ. אני נועם כהן, אחריי יהיה כאן עידו כהן, אמשיך להנעים את זמנכם עם עוד מוזיקה מצוינת, ואנחנו נשתמע בקרוב, בהמשך השבוע. עד אז אני מאחלת לכם יום נעים, רגוע, כמה שיותר צ'יל. נסיים עם Safe and Sound. יאללה, ביי.

0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: ועכשיו עידו כהן,
8: אקו 99 FM.
9: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
10: אהלן, צהריים טובים, מה שלומכם בתוך כל החום הזה שמתרחש כאן סביבנו? מקווה ששורדים כמו שצריך, כי צריך פשוט לעשות את הכל בשביל לעבור את זה, מתישהו יגיע ספטמבר ואחריו אוקטובר ואז קצת נצטנן. עד אז מוזיקה מצוינת בצהריים, הילה אבשלום ירחה.
9: מוזיקה מעולה, כל היום.
10: ואנחנו יוצאים לדרך עם הגורילאז וקלינט איסטווד. הסינגל הראשון שהוציאו, קלינט איסטווד, דרך אגב, בן 96 היה השנה, ממש ככה. יאללה, אנחנו עוד שתיים יחד, האזנה טובה שתהיה.

גידיגוב מתוך אלבום הבכורה שלו, תקליט ראשון בלעדייך, יוני רכטר כמובן הלחין את השיר הזה, וכן גידי מדבר רגשות, כן, מהלב ישר, הכל יוצא החוצה, בפנים עצוב וקר, והלילה שוב נגמר. אנחנו כאן אקו 99 FM, בפנים ובחוץ, נראה לי חם בגדול, אבל אנחנו מתגברים על זה עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת שמלווה אותנו כל הזמן. ממשיכים עכשיו עם רובי וויליאמס, The Supreme.

רובי וויליאמס עם סופרים. עכשיו נשמע שיר או סינגל מתוך האלבום האחרון של קווין פארקר, טמפ אימפלה, ובאמת שיר מעולה שבו גם קווין פארקר בעצם מספר או בעצם פורס את זה שהוא הבעיה במערכות יחסים שבהם הוא נמצא, תמיד זה ששובר את הכלים, ולשיר הזה קוראים לוזר. הוא גם חלק מהפסקול של ספיידרמן החדש, ספיידרמן יום חדש.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
3: בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: אקו 99
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונו, מלא אנרגיה.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
11: השבוע בבוקר חדש. בוקר של פלז'ר. המשחק של גבינת נפוליאון. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן. גבינת שמנת מפנקת במרקם הייחודי שאתם אוהבים. אותו הפלז'ר, בלי הגיל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: דונה סאמר, I Feel Love, מתוך אלבום שהקונספט שלו היה שבכל שיר מדבר פחות או יותר על עשור אחר או על תקופה אחרת של המוזיקה. השיר הראשון שהאלבום נפתח איתו, שיר שנשמע כזה ככה שנות ה-40, וזה I Feel Love, בעצם השיר שסגר את האלבום הזה, שהיה עתידני כזה, ואולי גם מיני, ככה לפחות כיוונו לעשות, חשבו שתחנות הרדיו לא ינגנו אותו, אבל יצא שכולם ניגנו אותו בכל מקום. אנחנו כאן נקוד 99 FM, גם תחנת רדיו שמנגנת שירים מצוינים מכל הכיוונים, יש לנו עוד הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, נעשה הפסקה קצרה עכשיו, מיד אחרי ירמי קפלן כאן. אקו 99
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד חולמת על הכרטיס לפלי אוף ליגת האלופות. ברביעי הפועל תל אביב מול קטוביץ' בגומלין הקונפרנס ליג, ובחמישי מכבי תל אביב וביתר ירושלים במשחקי הגומלין באירופה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר, והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
7: משתלם לדעת יותר, הפינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מסווי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

מילקי צ'אנס הגרמנים עם סינקרנייז, אני גם אוהב את הסינכרון הזה בינינו, אתם מאזינים, אנחנו כאן מנגנים את המוזיקה המצוינת שלנו, יש פה איזה עניין שהוא נהדר כזה. אנחנו כאן אקו 99 FM, 5 עכשיו לפני השעה 1, מסיימים שעה ראשונה יחד, אבל זה לא באמת סיום כי מתגלגלים ישר לשעה נוספת שלנו, עד 2 אנחנו כאן יחד בלי חדשות, רק מוזיקה מצוינת והמון המון המון ממנה, אז עוד שעה שלמה לפנינו, מסיימים את זו עם בלונדי ואטומיק.

0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

הביטלס. A Day in the Life. בוא ניתן לזה להסתיים ככה. בול, מה שהיינו צריכים. אקו 99 FM, 10 עכשיו אחרי השעה 1, אז טוב שאתם כאן איתנו, יוצאים לדרך עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת עד 2 יחד, הרבה מאוד דברים מצוינים לפנינו. ממשיכים עכשיו עם סיאנה ספרו שהוציאה אלבום חדש, אלבום בחורה בעצם, בתחילת החודש שעבר, כבר חודש הוא בחוץ, והרבה מאוד ביקורות מצוינות על האלבום הזה. אחד הסינגלים שיצא מתוכו נקרא Great Expectation, שהוא בעצם סיאנה ספרו שואלת האם זו המתנה הגדולה ביותר שקיבלנו, בעצם הציפייה הזו לחכות למשהו שיקרה וכל ההתרגשות שבאה יחד איתו, אולי בעצם מדובר במשהו לא כל כך חיובי שמביא איתו המון המון אכזבות. אז הנה סיאנה ספרו מתוך אלבום הבכורה של הוויזיטור, זה נקרא Great Expectation.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: פשוט מטבל את השיר הזה כל כך כל כך טוב, איווה כאן יחד עם רד בן, Somebody to Love me, אקו 99 FM. אנחנו כאן איתכם עם מוזיקה מצוינת בצהריים, יום שני כבר כאן, מתחילים להתגלגל לאט לאט, כן, לכיוון, אתם יודעים, יש כיוון אחד שאליו אנחנו שואפים. אז נעשה עכשיו הפסקה קצרה, ממש 2 וקצת דקות, ואז שווים לעוד מוזיקה מצוינת שתלווה אותנו כאן.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
3: בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: אקו 99
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
8: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
7: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד חולמת על הכרטיס לפלי אוף ליגת האלופות. ברביעי הפועל תל אביב מול קטוביץ' בגומלין הקונפרנס ליג, ובחמישי מכבי תל אביב וביתר ירושלים במשחקי הגומלין באירופה.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
13: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
15: השבוע בבוקר חדש, לקוחות סלקום מרוויחים יותר. אם אתם לקוחות סלקום, יש לנו פרס פרימיום רק בשבילכם. שולחים את המילה סלקום לוואטסאפ שלנו שמספרו 054-999-4399, משתתפים בפעילות ואולי זוכים בכרטיס זוגי להופתעה שלנו, שמזמן כבר סולד אאוט. הזדמנות אחרונה לזכות בכרטיסים להופתעה שתתקיים ב-9 בספטמבר באמפי פארק רעננה, רק ללקוחות סלקום. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: And your soul is good. Even after all. אז למרות הכל ואחרי הכל אנחנו כאן עם מוזיקה מצוינת כל הזמן, כן, כן, אנחנו נמשיך להתגלגל עוד, יש לנו עד שתיים יחד הרבה מאוד מוזיקה מצוינת שתמשיך ותלווה אותנו, בין היתר יהיו כאן אדל, גם אביב גפן ועוד, אפילו השיר שאתם בחרתם כשיר של בוקר חדש, זה יהיה השיר שיסיים כאן את החלק שלנו בצהריים, אז הנה הפסקה קצרה ואז חוזרים לעוד מוזיקה.
1: אקו 99 FM
2: טיפ למוכרי דירה. מודעה עם מידע מלא, שטח, חנייה, מחסן וכיווני אוויר, תחסוך שאלות ותביא פניות איכותיות יותר. המידע מטעם.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
4: זה קיז.
3: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
5: אקו 99
6: כל היום.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
15: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.

0: אביב גפן.
1: אל תדאג, אני חושבת עליך, אבל שוכבת איתך.
0: אז אם כך אין מה לדאוג, הכל בסדר. אקו 99 FM, 4 עכשיו אחרי השעה 4 לפני השעה 2, ואנחנו מסיימים כאן את החלק המשותף שלנו יחד. נעביר אתכם לידיו החסונות של יובל גנור, שהמשיך ללוות אתכם עם מוזיקה מצוינת משנות ה-80, מועדון תרבות, מוזמנות, מוזמנים להישאר כאן. נגיד בינתיים תודה רבה לילה אבשלום, שערכה לנו כאן מוזיקה מצוינת, לנעמה אלפיה ודנה ביטון, טכנאיות השידור. אני עידו כהן, אנחנו נשתמע כאן מחר, שלישי, 12 בצום. מה אתה מפשפש בצום? תיק, כל הזמן, מוציא מהסקיות. אז אנחנו נסיים את השעה הזו שלנו יחד עם השיר שאתם בחרתם כשיר היומי של בוקר חדש, השיר הטוב ביותר לדעתכם כמובן, מסרט או סדרה. נזכיר לכם שבכל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, משתתפים ואולי זוכים במתנות שוות, מתנת סלקום המביאה לכם את מבצע לקיץ, גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO Max, עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031 למשך 3 חודשים, כפוף לתנאי התוכנית. והשיר שאתם בחרתם כשיר היומי הוא זה, Simple Minds, Don't You Forget About Me, מועדון ארוחת הבוקר. יאללה, נשתמע מחר. ביי בינתיים.

0: סימפל מיינדס. עוד לא התחלנו, עדיין לא מועדון תרבות, אבל אני יכול לחתוך את השיר הזה, תגידו לי. אז אנחנו נעשה הפסקה קצרה וחוזרים למועדון תרבות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

סינדי לאופר, All Through the Night, תוך אלבום הבכורה שלה, 1983. יקירת התוכנית מועדון תרבות, לא ידעתם? זה מעמד מיוחד, שרק זמרת אחת זוכה לו, וזו סינדי לאופר. זה לכל החיים אגב. אנחנו עד שלוש כאן, רק 80's. והחצצות האלה שייכות ל-Ats the camera, somewhere in my heart, אז אנחנו...

שיר מחשף, בילי איידול. ואלה כבר Echo and the Bunnymen על ירח קטלני במיוחד.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: Man Eater, She'll Chew You Up. מה היית עושה בסוף, אבל תבלע או תירוק? תירק? טוב, TMI. הולי נוטס, אתם על מועדון תרבות, 22 דקות אחרי 2, אנחנו נעשה הפסקת פרסומת ונחזור עם פיטר גבריאל.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: אקו 99 FM.
3: טיפ למוכרי דירה, מודעה עם מידע מלא, שטח, חנייה, מחסן וכיווני אוויר, תחסוך שאלות ותביא פניות איכותיות יותר. המידע מטעם.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. זה קיז. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
5: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
6: כל היום.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד חולמת על הכרטיס לפלייאוף ליגת האלופות. ברביעי הפועל תל אביב מול קטוביץ' בגומלין הקונפרנס ליג, ובחמישי מכבי תל אביב וביתר ירושלים במשחקי הגומלין באירופה.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
14: זה הכל בשבילך, זה
15: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
17: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
18: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
19: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
18: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Games Without Frontiers, פיטר גבריאל. מלחמות כמשחקים בין ילדים קטנים. נשמע לכם מוכר?

אתם על מועדון תרבות 2.5, טוב, מה, נקליל, נכון, מה, זה אפשר ככה רק מלחמות, עצבים, זאת אלישה, I love the nightlife.

Think We're Alone Now, טיפני, עוד אחת מזמרות שכל נער היה אמור להגיד, כן, היא מדברת אליי, אני והיא לבד. שאלו אותי, אני לא זוכר איך היא נראית, אבל הייתה כוכבת לרגע.

0: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
4: בחסות.
5: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: אקו 99
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: אני רוצה להגיד
11: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
14: קניון רננים.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
3: זה פשוט הרבה יותר נוח.
2: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
4: השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלז'ר, המשחק של גבינת נפוליאון. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן. גבינת שמנת מפנקת במרקם הייחודי שאתם אוהבים. אותו הפלז'ר בלי הגילטי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
5: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

מאז של אנדי קרופורד. כשהשיר הזה יצא, יקיר אביב היה משמיע אותו בתוכנית שלו בהצגה יומית יום יום. תחן אותו יום יום. גרם לי להתאהב בו גם. טוב, זה שיר יפה. 12 דקות לפני 3. וזו טרייסי צ'פמן מספרת על הגבולות של בין שחורים ללבנים בשכונות בארצות הברית. Across the lines.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

כמעט. עוד שיר מסרט, פוטלוס. Let's hear it for the boy. דניס וויליאמס. מי זוכר את זה חוץ ממני?

0: טוב, לא יודע למה, סטלי לא רוצה לשדר אחרי כנראה, אני לא... לא ברור. שאני אמשוך עוד שעה? כי יש עוד כמה שירי איתי שלא השמעתי. סתם. זהו, תכף נסיים, אז נגיד תודה לנעמה אלפיה, נגיד שלום לסטלי סלומונוב שעושה כניסה, כי היא צריכה לעשות כניסה פה, אני לא... הבנתי, הבנתי, רגע, רגע, טוב, זה גם לא, זה לא עובד, נכון?
1: המיקרופון?
0: הנה, זה, או, או, או, עכשיו שומעים אותה אחת, נראה, יושבת כאילו. וואי, אני לא יודע מה עובד פה ומה לא, תאמיני לי.
1: מיקרופונים, אז מה, איפה כל הקבלת? לא הבנתי.
0: לא, לא, אחד כאן של השדרן, הכל יעבוד, תאמיני לי, עוד דקה, כאן.
1: עזוב אותך, בזמן עובד, זה כל מה שחשוב.
0: כן, יש בזה משהו. טוב, סיטואציה של יזור לסיום, אנחנו נהיה כאן מחר, וזהו, יאללה ביי.

0: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: כשעוברים

0: כפוף חיגוק כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: ועכשיו סטלי סולומונוב,
4: אקו 99 FM,
5: מוזיקה מעולה
3: כל היום.
5: סטלי סולומונוב זאת אני, המוזיקה מעולה, עידית אבשלום היא בוחרת, אהלן שלום. ואני הייתי בטוחה שיום רביעי היום, זה מין קטע כזה, אפילו עוד לא שלישי, זה לא שהתבלבלתי בין שלישי לרביעי, זה שביום שני נדמה לי שרביעי כבר, וצריך לעשות תוכניות לסוף השבוע. מה שנקרא wishful thinking בכל הכוח. זה תמיד שהשבוע עובר מאוד מאוד מאוד לאט, וסוף השבוע, וואו, מה זה? בטיל. ג'ורג'י, ג'ורג' מייקל פותח איתנו את השעה הזו. אנחנו יחד עד שש, אלווה אתכם בדרכים, במזגנים,

0: כן, נכון, ממש שומעים שם ברקע. Here comes the man in black. Fast love, George Michael. ובכן, אתם יודעים איך לפעמים אני אומרת שיש שירים שהם כמו מזגן, ברגע שאנחנו מתחילים לשמוע אותם, אז כאילו יש איזה משאב רוח קריר, ואפשר ממש להרגיש גם איזה כוס יין לבן קר יחד איתנו, שומעים את השיר הזה. ואחד השירים שבאמת הרבה זמן לא שמענו אותם, מתחיל ככה. תדמיינו רוח בריזה קרירה בשערכם.
1: תל אביב זה ניבר,
0: ואז הלחות של תל אביב.
1: אתה יכול אז

0: כל היום.
1: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווית קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
6: פרטנר ב...

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
2: זה פשוט הרבה יותר נוח.
1: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס ו...

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: לפני שהשיר התחיל הייתי צריכה לעשות איתכם את הניסוי הזה תוך כדי שיר, תסתכלו על האנשים ברחוב מבעד לזגוגיות הרכב הממוזג שלכם, נסו לבחון אם זה מה שאתם מצליחים לתפוס את השייני הפי פיפול האלה. טוב, אולי נעשה את זה בשיר הבא, תכף אחרי זה.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ למוכרי רכב. מודעה עם תמונות איכותיות מכל הזוויות יכולה להגדיל באופן ניכר את מספר הפניות. המידע מטעם.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
4: זה קיז.
3: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
5: אקו 99
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד חולמת על הכרטיס לפלייאוף ליגת האלופות. ברביעי הפועל תל אביב מול קטוביץ' בגומלין הקונפרנס ליג, ובחמישי מכבי תל אביב וביתר ירושלים במשחקי הגומלין באירופה.
9: חבילת הערוצים הטובה
8: הם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
12: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5 עד 20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
13: קניון רננים.
14: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
15: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
17: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
19: מלון בחול,

0: גיטרה. איזו הפקה. היי יוי, דני סנדרסון ואלונה לארצ'יק על המילים, וסנדרסון יחד עם קלפטר ביצעו את הלחן כאן לשיר הזה של כוורת מ-1973, כשאמרו לי שההופתעה עוברת למקום גדול יותר עם במה ענקית. אני כל הזמן חושבת, אילו הרכבים ענקיים יכולים להכלס שם את המקום הזה, כי ממש ממש בא לי. זה מופרך לחשוב על כוורת?
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: בסדר, הלכתי רחוק, אני מקווה. תביאו את לניקרביץ. אני לא יכול לקרוא את זה. לא צריך הרבה.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה. כל היום.
0: כל היום.
1: אקו 99 FM.

אפילו פעם פעם פעם כשהכל היה נורמלי ביקרה בארץ. זה לא דוד אור פה ברקע שהיא עושה. אפילו שתי הופעות היו לה בברבי והן היו ממש ממש ממש טובות. מתגעגעת לימים האלה. הלאה. אולי יום אחד בפארק הירקון, אריאנה גרנדה תסכים לחזור לבמות ולעשות את זה רק בישראל, רק בישראל, רק שם.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: אקו 99
5: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
6: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם? סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: אני
10: של כיף בקנוני עזריאלי. נאטי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
13: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
14: קניון רננים.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
16: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
17: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: בחול, בוקית
18: בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: השבוע בבוקר חדש, לקוחות סלקום מרוויחים יותר. אם אתם לקוחות סלקום, יש לנו פרס פרימיום רק בשבילכם. שולחים את המילה סלקום לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-999-4399, משתתפים בפעילות ואולי זוכים בכרטיס זוגי להופתעה שלנו, שמזמן כבר סולד אאוט. הזדמנות אחרונה לזכות בכרטיסים להופתעה, שתקיים ב-9 בספטמבר באמפי פארק רעננה, רק ללקוחות סלקום. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

14 ימים הם נצח שנשמע נמשך שבועיים. כמה לפעמים רבע שעה הרבה יותר ארוכה מ-15 דקות.

ובהרגשה של מי שמחכה, זה תמיד תמיד תמיד ארוך ואיטי יותר. ומי שרוצה להישאר, הזמן טס. 4:05 עכשיו, אתם על ק99FM, זה הזמן שלנו כרגע, אבל תקשיבו מה אנחנו עושים. אין חדשות, אז בעצם לא מרגישים פה באמת את ההבדל בזמנים או שעה אחרת, זה לא משנה, כי המוזיקה שעידית אבשלומי בחרה פשוט ממשיכה.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.

0: ספרות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

Living on a Prayer. ג'ון בון ג'ובי, ואני מכירה לפחות ראש עיר אחד שמאוד שמח עליו עכשיו. שאוהבים אז אוהבים. ארבע וארבע עכשיו, אתם על אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם האימור הכי גדול שלי להופתעה. אני לא יודעת מי הולך להופיע בתשעה בספטמבר, שזה הצ'יל הצ'י, שזה 99, זה ממש מתקרב, זה ממש ממש מתקרב. אני רק יודעת שהבמה יותר גדולה והמקום יותר גדול ויותר כרטיסים, יותר אנשים הגיעו. אין כבר כרטיסים, אבל האימור, אני מאמרת עליו כל פעם, אימרתי עליו בהופתעה הראשונה וגם בשנייה. וגם בשלישית, והוא לא הגיע. ואולי עכשיו, כן? טונה, תבוא.

אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לך היה עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. תרצה מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למוכרי רכב. מודעה עם תמונות איכותיות מכל הזוויות יכולה להגדיל באופן ניכר את מספר הפניות. המידע מטעם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
3: זה קיז.
2: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
8: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
9: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
10: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווית קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
11: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד חולמת על הכרטיס לפלייאוף ליגת האלופות. ברביעי הפועל תל אביב מול קאטוביץ' בגומלין הקונפרנס ליג, ובחמישי מכבי תל אביב וביתר ירושלים במשחקי הגומלין באירופה.
12: חבילת הערוצים הטובה
11: הם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5 עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
16: קניון רננים.
9: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
17: זה פשוט הרבה יותר נוח.
9: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
18: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
19: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
20: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
22: מלון בחול.
23: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
24: השבוע בבוקר חדש. בוקר של פלז'ר, המשחק של גבינת נפוליאון. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן. גבינת שמנת מפנקת במרקם הייחודי שאתם אוהבים. אותו הפלז'ר, בלי הגילטי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

טוב, אי אפשר להתווכח עם הקול הזה שהיא באמת הייתה Every Woman, Whitney Houston.

0: וגם צ'ק כאן כמובן.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: אתם מאזינים לי?

תקשיבו, 1985 יצא אחד האלבומים האהובים עליי, יהודה פוליקר לקח ככה תפנית ממה שהתרגלנו לקבל ממנו בבנזין, והיה רוקר כזה, גיטרות חשמליות, פתאום עכשיו, 1985, הוציא אלבום שכולו מוזיקה יוונית, בוזוקי והרמת צלחות, כפיים, ידיים, הנה אחד ה... אחת הרצועות האהובות עליי מתוך האלבום הזה, האמת, אם אני לא טועה, רצועה מספר 8 באלבום, עד כדי כך אהבתי את האלבום. עיניים שלי קראו לאלבום, כפיים זו הרצועה. אם בא לכם להרגיש ביוון, או אם אתם שומעים אותנו ביוון, תרימו.

0: דיווח תנועה.
1: לא יודעת מה אתכם, אני העליתי דופק. כפיים זה מעלה דופק. מקווה שעשיתם. כביש 1 עמוס, ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש 2, ממחלף אולגה עמוס עד מחלף קיסריה. ובכביש 4, ממחלף גן רווה עמוס עד מחלף גבעת שמואל. וגם מהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישרקארט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישרקארט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
7: בחסות?
8: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
9: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
10: כל היום.
11: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
3: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: White Stripes, Seven Nation Army, עם הבייסליין הכי מפורסם בהיסטוריה אולי, שהולך ממגרשי כדורגל ועד... הצופים? כן. מה שמדהים בשיר הזה, שהבייסליין הזה בכלל לא בוצע על גיטרת בס. ג'ק ווייט מספר שהוא... ביצע את הקטע הזה על גיטרה חשמלית רגילה, עשה שם איזה מנובר, איזה פעולה שגרמה לגיטרה להישמע ככה בטון נמוך יותר ויצרה את הסאונד הבלתי נשכח הזה. עוד בלתי נשכח הפעם משלנו, קרמלה גרוס וגנר, תמונה אימפרסיוניסטית מתערבת שאתם יודעים לפחות את ההתחלה של השיר במילים.
1: משהו כאן שבור לרסיסים,
0: ידעתי.

0: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. אוגוסט במזגן, כל הסדרות החדשות המומלצות שאסור לכם לפספס. מחפשים חופשה קצת אחרת? 10 המדינות הכי פחות מתוירות בעולם, ומה תמצאו שם? הורים בחופש הגדול? זה בשבילכם. מצאנו מה לעשות עם הילדים באזור הכי מפתיע בארץ. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווית קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: פרטנר ב...

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, מחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.

אוהבת לחפור חורים באדמה, להחביא שם דברים שאולי יום אחד אמצא. כי כרגע אין לי שורשים, כי אין לי בית על הקרקע.

לוקח אותנו 4:55 של סוף השעה, אין חדשות. יש לנו עוד שירים אחרי השיר הזה, וגם אחרי השיר הזה. שוטה הנבואה עם אין אני. עידית אבשלומי בוחרת השירים, נעמה אפיה, טכנאית השידור. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, גם בשעה הבאה. כאמור, בלי חדשות.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.

0: פודחי גוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

I need is your love tonight. כשאני איתך, כשאת איתי, אני יודע שאני לא לבד. בואו תנו את ההרגשה הזאת למישהו שאתם אוהבים ורוצים קרוב, וכל מה שאתם צריכים זה רק את האהבה שלו הלילה. ואם הוא או היא חוגגים היום יום הולדת, אז בכלל תגידו להם בואו בואו בואו קרוב לרדיו רגע אחד, כי יש פה שיר שביקשתי במיוחד בשבילך או בשבילך, מוקדש לכל מי שחוגג היום. ברור.

0: ברי סחרוף ואינפקטד משהו. יום הולדת בהקדשה לכל מי שחוגג היום, וסחתן עליכם על התאריך, כי נחגוג בעשרה באוגוסט, היום של הצ'קים, היום של המזכורות.
1: זה יופי.
0: למרות שכן, אני יודע, תמיד חגגתם כשכולם בחופש הגדול ואף אחד לא איתכם בכיתה ואין אפשרות לעשות מסיבה, עכשיו כולם בחול. אז הנה, אתם רואים, חגגנו לכם ברדיו, שלא תרגישו עצובים. ואם אתם מכבישים, אז נלווה אתכם, גם אם אתם חוגגים היום, קורה שנתקעים באוטו. כביש אחת עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בדרך לחגיגות, אם אתם בכביש 2, שם עמוס ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. כביש 4, ממחלף גן רבי עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לבין יהודה מזרח, הצומת הדסים. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר, בישראכרט. התקשרו כוכבית 66-60, אני אחזור, כוכבית 66-60. הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 66-60.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לקוני רכב. בקשו לראות היסטוריה טיפולים של הרכב. היסטוריה טיפולים מסודרת ומתועדת שווה הרבה יותר מהסברים בעל פה. המידע מטעם.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
7: זה קיז.
6: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
8: אקו 99
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין. פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, שלושה ב-50 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה להם כברלין.
12: השבוע בבוקר חדש, לקוחות סלקום מרוויחים יותר. אם אתם לקוחות סלקום, יש לנו פרס פרימיום רק בשבילכם. שולחים את המילה סלקום לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-999-4399, משתתפים בפעילות ואולי זוכים בכרטיס זוגי להופתעה שלנו, שמזמן כבר סולד אאוט. הזדמנות אחרונה לזכות בכרטיסים להופתעה, שתתקיים ב-9 בספטמבר באמפי פארק רעננה, רק ללקוחות סלקום. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

שיר חדש לטיימי אימפלה מתוך האלבום החמישי שלו, הוא ממשיך לזמר ולדבר על כמה כמה כמה הוא לא ממש מצליח עם העניין הזה של מערכות יחסים. לוזר.

0: כמעט אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

מוריסט, המלכה של הניינטיז. זורקת אותנו אל מלכת האייטיז. טוב, לא המלכה הבלתי מעורערת, כי ברור שהיו שם מדונה וסינדי לאופר וכל מיני כאלה, אבל במסיבת כיתה, כשבאמת באמת רציתם לרוץ אל הרחבה ולהגיד, יאו, איזה שיר! סנדרה הייתה שם. וזה למעשה להיט הפריצה שלה מ-1985, מריה מגדלנה. אין מסיבה שלא, אה?

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: אנחנו
4: אקו 99 FM,
3: מוזיקה מעולה כל היום,
5: דיג
6: מוזיקה מעולה.

0: D-Light, Groove is in the heart. עוזר להרים אותו קצת עם רמקולים לפעמים, אבל לגמרי בלב. אתם מלאקו 99 FM ודיווחי התנועה שלנו.
1: דיווח תנועה.
0: מספרים שבכביש אחת עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, ובאותו הכביש האמת מחלף שפירים עמוס עד מחלף גנות, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לאבן יהודה מזרחה צומת הדסים. זהו, אם אתם צריכים הלוואה מהיום למחר במאני טיים, רק בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים?
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
11: אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: אני רוצה להביא
14: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון מול הכוכב האדום בלגרד חולמת על הכרטיס לפלי אוף ליגת האלופות. ברביעי הפועל תל אביב מול קטוביץ' בגומלין הקונפרנס ליג, ובחמישי מכבי תל אביב וביתר ירושלים במשחקי הגומלין באירופה.
17: חבילת הערוצים הטובה
16: הם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
18: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
19: זה הכל בשבילך, זה הכל.
16: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס, או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5 עד 20 באוגוסט בקניון רננים, כפוף לתנאי המבצע.

0: בראש הקט, ישראל, עד השמיים ובחזרה. מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
3: בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: אקו 99
6: מוביל. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווית קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
8: זה פשוט הרבה יותר נוח.
7: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.

0: without you, the queue in between days. לוקחים אותנו 5 דקות לפני 6. In between השעה שלי לשעה של חיים גיל. אין לנו חדשות in between. אז פשוט נמשיך עם המוזיקה. אני אגיד תודה רבה לידית אבשלומי שבחרה לנו את השירים בשלוש השעות האחרונות. היא תבוא ותעשה זאת גם מחר. וגם אני, גם אני כאן עד מחר. אנחנו נשתמע בינתיים. עשו חיים, היו טובים. יאללה ביי.
1: אתם מאזינים ל...
0: נעמה אלפייה, טכנאית השידור. תודה גם לך. יאללה ביי.

0: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: ג'יל מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: ועכשיו חיים גיל,
4: מוזיקה מעולה
3: כל היום.
5: שלום לכם, ערב טוב, דקה אחת אחרי השעה 6, אנחנו כאן פותחים את מהדורת יום שני, פותחים את הערב השני של השבוע, שחף יעל עורכת לכם את המוזיקה, לי קוראים חיים גיל, נעשה את הספתח עם אברי לוין, קומפליקייטד, אנחנו כאן עד 8, שתהיה לכם האזנה מעולה.

0: טייק באג עם לוסט, 13 דקות אחרי ששוב שלום לכם, אתם על הערב השני של השבוע, ערב חם במיוחד, אבל אין מה לעשות, אנחנו בקיץ ובין לבין מוזיקה מצננת, אנחנו גם מעדכנים אתכם במה שקורה בחוץ, בכבישים, הנה זה בא.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקר, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישרקר ניהול בעם, ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מאוד מגן רבי ועד גבעת שמואל, וממחלף אם המושבות ועד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך, וכביש מספר 3 חסום במחלף סורק. אלה העדכונים. נצא להפסקה ראשונה, נחזור עם עוד המון מוזיקה מעולה, פיין יאנג קניברס, כבר נכנסים לאוזניים שלכם. תכף חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מימון בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
7: בחסות?
8: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: אני רוצה להניע לי, אלי, אלי, אלי, ואיני, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, א

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה
3: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. האדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
8: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: השבוע בבוקר חדש. בוקר של פלז'ר, המשחק של גבינת נפוליאון. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן. גבינת שמנת מפנקת במרקם הייחודי שאתם אוהבים. אותו הפלז'ר, בלי הגילטי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

מוזיקה מעולה כל היום. מוזיקה מעולה כל היום. אקו 99 FM. אתם מאזינים לאקו 99 FM. אקו

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

משינה עם נגעה בשמיים. 6:25 עכשיו, אתם על אקו, ועכשיו סינגל רביעי מתוך אלבום הבכורה של הזמרת הבריטית סיינה ספיירו. הסינגל והאלבום ויזיטור יצאו יחד בחודש שעבר, זה נקרא Great Expectations, ציפיות גדולות. תקשיבו לזה.

0: Never Can Say Goodbye, הקומיונארדס עם הסולנג'י מסמרוויל. 6:37, עכשיו אתם על אקו. תכף נמשיך עם המוזיקה, אבל עכשיו עדכון על המצב בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, כביש 4 עומס מגן רבי עד גבעת שמואל, מהם המושבות עד גבעת שמואל בכיוון ההפוך, דרום משם ממחלף אשדוד ועד מחלף עד הלום, אלה העדכונים. ההפסקה קצרה נוספת וחוזרים עם המון מוזיקה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
5: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
12: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
11: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

0: מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר, והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
1: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
2: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
3: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
4: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
3: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה,

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע. קניון רננים.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.

סטרומה עם טוס למם. 4 דקות לפני 7, אנחנו כאן בערב השני של השבוע, עוד מוזיקה ישר לאוזניים שלכם עד 8. ממשיכים עכשיו עם אבא.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

אלה לאנגלים, Choosing Texas. שלוש עשרה דקות אחרי שבע, אתם על הערב השני באקו 99, ממשיכים עכשיו עם משהו מכאן, משלנו. שרון חזיז עם קח אותי לשם.

0: סנט אתיאן עם Only Love Can Break Your Heart. 7:30 עכשיו, אתם על הערב השני כאן באקו 99. ועכשיו סינגל שני לנס וסטילה מתוך אלבום הבכורה של הצמד שהחל את דרכו המשותפת בשנת 2023, ואחרי שורה של לעיתים כמו תיקטן וחרבו דרבו, לשיר הזה קוראים מונולוג, והוא שיר פן מצחיק כליל ועדיין מצליח לכלול בתוכו ביקורת על תקשורת זוגית כושלת. תקשיבו לזה.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה,

סם בראון עם סטופ. שבע דקות לפני שמונה, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב השני של השבוע. תודה רבה רבה לשחפיאל שערכה לכם את השירים. תודה גם לנעמה אלפי, הטכנאית השידור. אני חיים גיל, נשתמע מחר יום שלישי, 6-8 בערב, והיום מיד אחרי החדשות תחכה לכם עדי עדיין עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו מסיימים עם קלי, Watch the Stars. נאחל לכם ערב טוב, שקט, עם המון בשורות טובות. ביי, להתראות.

0: מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: טרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
15: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
16: בקו נמכר יותר,
17: יותר,
16: יותר,
17: יותר
16: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
19: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
23: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, נתניהו מממש את השריון הראשון שלו ומעניק אותו לאיש העסקים אורן דוברונסקי, המוכר מתכונית הטלוויזיה הקרישים, והוא ישובץ במקום ה-11. לדוברונסקי היו בעבר מספר התבטאויות שנויות במחלוקת, כשבמהלך המלחמה כתב בפייסבוק כי צריך לפעול בעוצמה כאילו אין חטופים, ולאחר המערכה עם איראן תקף את הנשיא טראמפ על כישלון קולוסלי לדבריו. ובמפלגתו של גלעד ארדן נרשמה סערה כשאליזה בלוך, שהצטרפה היום למפלגה, אמרה במהדורת היום של חדשות 12 כי לערבים יש מקום בממשלת ישראל, אולם מאוחר יותר נאלצה לחזור בה. בפוסט שפרסמה היא כתבה, מפלגת רע"מ והרשימה המשותפת הן מפלגות תומכות טרור ולא נשב איתן בשום פנים ואופן. גם יושב ראש המפלגה ארדן התנער מהדברים ואמר, יכול להיות מקום לערבים ציוניים אוהבי המדינה, אך לא לרע"מ ולרשימה המשותפת. רעידת האדמה בקולומביה, מניין ההרוגים עלה ל-47 בני אדם. מלבדם ישנם גם פצועים רבים ונזק רב למבנים. שר החוץ גדעון סער הציע עזרה ומסר כי ישראל ערוכה לסייע ככל שידרש. גבר בן 58 נפצע קשה מהתהפכות מסעית בכביש 31, סמוך לצומת להבים. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים סורוקה שבבאר שבע, שהוא מחוסר הכרה, עם חבלה בחזה. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים חדש, כמה ישיג ייחוד גדול של מפלגות המרכז, כתבתנו בכנסת דפנה ליאל בפרויקט מיוחד, אלפי מתפקדים חרדים לליכוד ישפיעו על הרשימה מבפנים, כיצד כבר השפיעו הסוגיית הגיוס, והפוקד הגדול ביותר מתיישב בפעם הראשונה מול המצלמות, וגם ממשיכים בסדרת הכתבות שלנו ברוכים הבאים לצהל, והערב ירון אברהם עם המתגייסים לכפיר ולנחל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: שלום לכם, היום אמנם הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות ירדו, ולכן בחלק מהאזורים בארץ דווקא הרגשנו הקלה בעומס החום. הלילה הזה צפוי להיות חם יותר, אבל לח פחות, בעיקר באזור השפלה והערים. הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת מחר, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע העונתי ב-2-4 מעלות.
8: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: את החדשות מביאים לשידור עדי זוננקלר וכרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
17: ועכשיו עדי אדר,
21: מוזיקה מעולה
17: כל היום.
24: שלום לכם וערב טוב, ברוכים הבאים לשעה כזאת שלנו כאן יחד בערב הזה, אותה נפרוס עם כל מיני שירים שמחכים לכם כאן. מה שיפתח לגמרי, יהיו פרל ג'ם יחד בהובלת אדי ודר, אפשר לומר גם ג'רמי. אני מרצבי בנערכת מה שנשמע כאן.
17: מוזיקה מעולה
21: כל היום.
24: למה אלפי הטכנאית השידור, אני אדי אדר, אנחנו לגמרי התחלנו וממש שמחה שבאתם.

0: גם עשו מוזיקה טובה וגם האיטוליות הנהדרת שנמצאת בתוך השיר הזה של פורטוגל דה מן ופיליט סטיל. אפשר לומר שאוגוסט חם עבור פורטוגל דה מן שמגיעה למעשה מהאזור הקר, הוא אלסקה, בתוך סיבוב הופעות עמוס בצפון אמריקה. הנה אנחנו עושים הפסקה מהדבר הזה לדבר הבא, ממשיכים עם קרול קינג ועוד מוזיקה שיש כאן. חכו, אנחנו חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפרעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: חגיגת פופן פרזנט בקניון רננים, קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם ב-5 עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים, כפוף לתנאי המבצע. קניון רננים.
4: בקו נמכר יותר
5: יותר
4: יותר
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: שיר האחדות של סטיבי וונדר ומאסטר בלאסטר. טוב זה הדבר הזה, זה טוב זה סטיבי וונדר באשר הוא, טוב. אספר לכם שלמעלה משני עשורים שסטיבי וונדר לא בישר על מוזיקה חדשה, והאלבום האחרון שלו היה ב-2005, את Time to Love, והנה לקראת השנה הבאה, הוא עתיד לבשר על אלבום חדש שממש בימים אלו משלים את העבודה עליו, Through the Eyes of Wonder, יקראו לאלבום הזה, לפחות זה הדיבור. הנה אנחנו עושים הפסקה, אתם כאן איתנו ביקו 99 FM, תמשיכו, תמשיכו, אנחנו ממשיכים בהחלט, תהיה כאן עוד מוזיקה, יהיה קוליו ועוד דברים, חכו, אנחנו כאן.
1: מבצע K

0: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר, והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
9: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

שיר הסמרטוטים של אביב גפן לוקח אותנו לסיום, ככה, ניקוי של השעה הזאת שלנו, ואותה נעשה עם מיילי סיירוס, מידנייט סקאי, זה בדיוק החודש שאפשר לראות את הפרצוף של מיילי סיירוס על המגזין האופנה והתרבות הבריטי, וונדרלנד הנחשק, למי מכם שיש בסביבה. מיילי סיירוס, הפנים של אוגוסט 2026 על הגיליון, למעשה בגיליון הזה היא משיקה רשמית את הקידום לאלבום האולפן העשירי שלה, שמעורר ציפיות רבות מסביב. הצפי ליציאת אלבום הוא סתיו השנה, יש לו כל מיני השפעות אלקטרוניות והשראות תיאטרליות וחושניות מכל מיני זמרות אייקוניות. והנה כאן מסיימת את השעה הזאת שלנו, ואנחנו אומרים לכם תודה רבה שבאתם להיות יחד, ודאי. תודה גם לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, ולנעמה אלפיה שהייתה טכנאית השידור, שימשיך ערב רגוע ושקט. רק בשורות טובות. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן. מה? אחר? בשמונה? עד אז שמרו על עצמכם, ביי ביי ביי.

0: רק בטרייד מוביל. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 9494. כפוף לתקנון החברה.
1: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: אני קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
9: אולי די
10: לראשונה בישראל חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס, או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5 עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים, כפוף לתנאי המבצע.
12: קניון רננים.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
15: קרולינה למקה ברלין.

0: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: Sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
7: זה פשוט הרבה יותר נוח.
6: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
8: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
7: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

להתגלויות אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר,

0: הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והבקעה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

at the bottom of